vågnende drømme, kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

den kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu.

gigantisk atter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men er dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

Ja, det er faktisk møbær på sjøen når det er vinter. For da er det jo bare mer. Det er mer enn nok. Så er det jo sånn at av og til så ser jeg disse mågene

0: Ja, ho, sier Rune Rudberg. Det var han som begynte i dag.
1: Ja.
0: Ja, og den som sier det, det Anne Kari, som sier det her og skravler, og ved siden av meg så har jeg...
1: Toren Hennestad.
0: Ja, og så har vi Pelle i teknikken.
1: Det er meg.
0: Og så har vi vel en ansvarlig redaktør som heter Stein Helge Nilsen, og så har vi en daglig leder som heter Morgan Lene, bonde ja. Og musiker og litt av hvert han.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Da har vi vel sagt det vi skal ha si om det.
1: Ja.
0: Og så er dette vel kveldssending på Lyngdal Radio.
1: Det er det.
0: Og du har et telefonnummer du de kan ringe, har du ikke det?
1: Jo da, det har jeg. Det er 38 34 31 90. Og så har vi jo noen gevinster her.
0: Ja, det har vi jo.
1: Rett og slett.
0: Ja.
1: Og da tredje premie, det er et par hansker. Andre premie, det er en stor paraply. Første premie, det er et gavekort på pizza på Harris i Alléen i Lyngdal.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så da må de bare ringe inn hvis det er noen som har lyst til å vinne noe av dette.
1: Ja, det må de gjøre.
0: Mm. Og så har vi vel litt fin musikk i dag. Er det ikke Torunn Hennestad, tro, som pleier? Hun er så god til å finne musikk, så da får vi se. Det kan hende at vi har Pelle smette inn en øv.
1: Ja,
0: ikke
1: ja,
0: godt
1: ja,
0: å vite. Men vi prøver å ha litt god variert musikk, gjør vi ikke det?
1: Ja, men i dag tror jeg det blir litt hovedvekt på country. Ja, ikke det, bare country.
0: Nei, men mye. Nei, men det er fint det.
1: Ja, jeg håper det.
0: Ja, visst gjør det. Og du har vel noen vanlige spørsmål, du, Torunn?
1: Ja. Ved hvilken norsk by ligger dyreparken? Og hvilket av dagens land ligger byene Nazaret og Jerusalem? Hvilken europeisk øy og land er kjent for sine vulkaner og geysere?
0: Geysir eller noe sånt, ja, ja sånne varme, sånne, ja. De spruter opp masse varmt, gjør det ikke det?
1: Ja, skal vi begynne med det?
0: Ja, det kan vi. Og jeg har noen ord i ord, vet du. Kanskje det er lurt å ta på brillene mine, selv om jeg har operert for grås der, så må jeg nesten ha briller likevel, vet du. Skal vi se, lamme og sokk, nei, vent litt, jeg hopper over den. Det er spring og spill, spring og spill, snø, og sol, og frost, nei, frost, post og sjel, post og sjef, og første, og så, det må jeg hoppe over, øye og smitte, øye og smitte.
1: Ja, men vi har jo hjemme med flere telefoner.
0: Oi, har vi det også, ja, så ja. Greit.
1: Hallo.
2: God kveld, det er Ronny Fyde, god kveld.
1: Hei.
2: Hei, ja.
1: Ja.
2: Det er morgen, jeg er første mann i dag. Det er mange som ikke liker som noen som sier inn i dag. Men jeg, da kan jeg jo bare bli far finne det. Det er bare han i studiet, eller han som sikker mot telefonen der, som er jo mannlig. Jeg så er jo bare kvinnelig hele gjengelagen.
0: Ja, gjør det nå.
2: Nei, det er jo veldig fint, vet du. Hva, det er det vet du.
0: Og hva når du heter? Arnold? Nei.
2: Ronny Fiddy.
0: Ronny er det, Ronny Fiddy,
2: ja. Ja, ja, jeg er jo kjent, vet du, sånn sett. Jeg har aldri lønner, jeg har vært mange år.
0: Ja, visst har du det.
2: Ja, ja, ja. Her, jo,
0: ja, har du noe du kan svare på?
2: Men du er parken, du må være konsentant,
1: ja. Ja, visst er det det.
2: Ja, det er ikke så langt, det er ikke så jævlig langt, det er bare sånn noen få mil i forvært, og...
0: Ja, det er det.
1: Ja, ja.
2: Ja, jeg får for meg fra Lysted, for det er sånn cirka 11-12 mil, vet du. Men da er det nye veien, så var det vel 10-11 mil, tenker jeg, så er det mye konstant, så...
1: Ja, hjelp med den nye veien, vet du, ja. Det korter ned på... Litt på tida.
2: Ja, men vet du, det er jo ikke så mange som råger den veien, vet du, for det er det jeg satt gjort på kjørdan veien, altså... Nå håper jeg, nå liste, nå var hun i farse nå på torsdag, under torsdag, eller torsdag, fra ja, torsdag da. Da sa hun, jeg gikk ut på husene klokka 12, og hun gjorde det. Så jeg håper hun nå, at det skal bli gomfett nå, når hun per stadningsskålen der. Så.
0: Nå får vi se. Ja, nå får vi se.
2: Så bensinpry, ja, ja, vi må se, det er akkurat der ligger, det er just der ligger.
0: Ja.
2: Så det blir jo spennende masse den tiden vi skal ha Stortingsvalget igjen nå, så får vi se hva det skjer da, vet du.
0: Ja.
1: Ja,
2: ja da, så heller så har jeg jo hatt det greier som alle ihop da.
0: At vi har det greit?
2: Ja, han greit sommer da.
0: Ja, vi har hatt en kjempefin sommer.
2: Ja, veldig bra, veldig bra. Ja. Så,
0: har du øvd det?
2: Ja, da, stille og rolig, altså. Det er det. Men jeg må jo sende noen hilsen, og ikke noen andre hilsen som har gitt det på noe eller annet. Det er bare spørsmål.
0: Ikke? Da er det spørsmål, og så er det ord i ord.
2: Ja, du er det ord i ord.
0: Ja, jeg har det, vet du.
2: Men nå har jeg jo spørt på, så det er det greiste, for det er ord i ord, det tror jeg aldri har klart. Torun
0: har det.
2: Jeg er jo i boksen nå, så det er bra det, så... Så nå tenker jeg hilsen, nå tenker jeg hilsen nok til tre, det er fire dere i radio, det er tre eller fire dere i radio.
1: Vi er tre.
0: Tre?
2: Dere er fire, det er gode greier, det er bra.
0: Det holder det.
2: Så må jeg selvfølgelig hilsen, ja det gjør det, og så må jeg selvfølgelig hilsen min gamle kraver Ove Hansen, vet du, og så er det, Ove Hansen er det, og så må jeg hilsen her nede i Røyla Høyland, og til Ove Nilsen og Svare Skålevold, Kalle og Kari, og resten av kampen i Farsen, og Linda og Kjedekken, og til Menomhavse i Våre, og Eva, Aas Lundstad, også til Karin Johansson, også til Mørberg og Sten Stillåsen, også til Joar Giddestad, også til Rita Røyansen, og Helles og alle kjente Helles, det er ikke noen andre, ja, jeg tror ikke jeg glemmer noe, men da er jeg for legger på Pålover, for alle kjente jeg alle.
0: Ja, da har du fått med deg det meste.
2: Ja, jeg prøver i hvert fall det, så helst hadde jeg kjent det, så. Men nå skal jeg ikke oppe noe mer, men da får dere bare ha en fantastisk god sending, og fantastisk god sommer, god helg, alt det.
0: Og i like måte til deg, og takk for du ringte.
2: Ja, i like måte, ja. Rett, ja.
0: Ha det godt, ja. Ha det. Har vi en til med oss?
1: Ja, hallo.
3: Hallo, det er Gunvald Tøggen.
0: Hallo, Gunvald.
3: Det er lenge siden jeg har hørt dere nå, fra Mandal.
0: Ja, nå er, ja, den ene er fra Mandal, og de to andre er fra Vigeland nå.
3: Han er telefonvakt.
0: Ja, han er telefonvakt. Han har flyttet til Vigeland sammen med meg.
3: Ja, men du har noen fotballspørsmål.
0: Ja, nå får vi se om vi har et. Jeg er ikke så sikker på om jeg har noe. Jeg vet ikke om Pelle kan trylle frem et fotballspørsmål. Jeg er ikke så sikker på det. Har du noe, Torun? Skal vi se?
1: Vet du, og hjemmebanen til fotballlaget i Kongsvinger, Svinger, heter?
3: Nei, men jeg vet, ikke så langt rundt Stavanger og Kristiansand, det kan jeg ikke der borte.
1: Ja, og heter det i Kristiansand?
3: Bankersjø Arena.
0: Hva sa du?
3: Bankersjø Arena.
0: Sør Arena, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, men det er riktig. Da får du svaret. Da får du det riktig.
1: Ja.
3: Og du skal vinne i kveld, da?
1: Åh, vi kan vinne, ja. Det er et par hanske, og en paraply, og så er det gavekort på pizza. Fra Alén.
3: Ja, og jeg skal gjøre det i morgen. Jeg skal gi bryllup.
0: Nei, skal du? Det var koselig. Har du dress og pusset skoene og alt?
3: Å ja.
0: Oi, du har det?
3: I dag er de gifte seg i Lyngdal. Vi bor og gifte seg. Så nå er alt glatt i morgen. Mye først i morgen kveld og koselig.
0: Oi, det blir koselig.
3: Ja, koldbord og krag.
0: Oi, oi, oi, oi. Må du ikke si mer, så blir vi så sultne her. Men da må du ha en riktig koselig bryllupsfest i morgen.
3: Ja, og god helg.
0: Jo, takk for det. Ha det godt. Ja, ha det. Og takk for du ringte. Ha det.
1: Hallo.
4: Åja, god kveld.
1: Hei.
0: Øyvind Nikolaisen.
4: Ja, stemmer det.
0: Ja.
4: Vi får prøve å svare på noe, men da fikk jeg ikke med han første svarte på.
1: Han svarte på å få en by i dyreparken ligge i.
4: Åja. Ja, men da tar vi disse geisene.

0: Ja, den en fin, god, gammel sang.
1: Det det. De flinke.
0: Beatles, ja.
1: Ja. Men skal vi lese noen spørsmål?
0: Ja.
1: Før vi tar inn til...
0: Det kan vi godt. Jeg har ikke fått svar på noen, men det kan jo hende det noen som kommer inn etter hvert. Jeg har spring og spill, spring og spill, snø og syk, snø og syk, post og sjef, post og sjef.
1: Skal vi se. Hvilket land i Europa blir forbundet med tulipaner? I hvilken verdensdel bor det flest mennesker? Og hvilket land spiller det store tennisturneringen som kalles Wimbledon?
0: Wimbledon, ja.
1: Ja. Da kan vi si hallo.
2: God kveld, dette Erik Larsen fra Søgne som ringer.
0: Hallo, Erik Larsen.
2: God kveld, ja. Du, jeg tenkte på den der oppgaven med det landet til tulipanene. Er det Nederland?
1: Ja, visst.
2: Amsterdam, rett i... tenkte jeg på.
0: Ja, vipst.
1: Men det var landet.
0: Ja, vipst. Nederland, ja.
2: Det var.
1: Så da havner du rett i buksen.
2: Helt topp. Jeg har jo bursdag en fredag kveld 28. august. Da. Jeg tenkte å lytte på dere da.
0: Ja, det må du. Det må du, og så må du ringe inn. Ja, takk for det.
1: Vi visker noen av de
0: som... Vi får viske de i øret, de som skal ha sending 28. august, at det er en som heter Erik Larsen som har bursdag. Er det rundtall, eller er det... Er det rundt? Er det rundtall?
2: Er det 42?
0: Åja, ja, men det er ikke så verst, er du.
2: Nei, det er ikke det.
1: Bare unggutten.
0: Bare unggutten i forhold til oss. Men det er jo ikke noe. Det er koselig, det. Men nå havner du i hvert fall i boksen, med Nederland.
2: Det er ikke noe bra. Den er god.
0: Fint.
2: Den var en god kveld videre.
0: I like måte, takk for du ringte. Ha det.
1: Ha det. Hallo.
3: Hallo, Hans-Igo Egan her.
0: Hans-Igo, Jan.
3: Ja da, ja da. I røg springbrettet nå, skulle du si.
0: Nei da.
3: Ja, vel, da røg det nå i hvert fall.
0: Ja, nå røg det. Det klarte du.
3: Ja, det er den hårdtankest da, så tenkte jeg, nå kan jeg jo ta den med i gang.
0: Ja, vi skal.
3: Siden jeg ikke får lov til å ringe to ganger, så får jeg vel begynne å hilse til de som legger seg tidlig.
0: Ja, det kan du.
3: Jeg kan jo ta med Marge og Kjell Nilsen, og så Arvid og Toril Kverneland, og får vi ta med Ole Gunnarsen, og har du en... som heter Pelle, og jeg som heter Anne Kari, som sitter på radioen, og så har du jeg som heter Torun der.
0: Ja, du har det, skjønner du.
3: Ja.
0: Det er ikke så verst etter, du er god.
3: Så får vi hilse for folka helt ute fra...
0: Ja, Pelle hilser tilbake.
3: Ja, da. Og så Røy Gabelsen og folka ute i Lindesnes og Lyngdal, og Farsen og Kristiansand og Inn Ragnar og Jonemen, så har vi det meste der.
0: Det har du ikke glemt noen.
3: Neida.
0: Nei, men det var bra.
3: Men kan ikke dere ha en kjempefin sending videre?
0: Det skal vi, vet du.
3: Og det er bare lov til å ringe en gang.
0: Ja, forløpig så har vi det. Vi får se litt hvordan det går utover kvelden, men forløpig er i gang.
3: Det er med stål kåles til dere.
0: Ja. Fint.
3: Ha det fint.
0: Ha det. Takk for du ringte.
1: Hallo.
4: Hallo.
1: Ja.
0: Hei, hvem er det vi prater med nå?
4: Du prater med Tor Ivar Sandsmark.
0: Å ja, Tor Ivar Sandsmark, ja.
4: Ja.
0: Den er grei.
4: Nå vet jeg ikke riktig hva han svarte på han før, for jeg slo av radioen.
0: Han svarte på det der ord i ord som jeg hadde, spring og spill. Å, ja. Springbrett og brettspill.
4: Ja, da svarer jeg på, Wimbledon, det er jo i England.
1: Ja, visst er det det.
4: Ja, London i.
0: Ja, der løper de vilt rundt, og der er det mye svette som går, tenker jeg.
4: Ja, de er jo i god form.
0: Ja, det kan du si. De er det. Ja, men da havner du i boksen.
4: Ja, takk for det. Det er jo... Så, i morgen skal jeg det rally Tronåsen her på Møy.
0: Og er det der oppi nå?
4: Ja,
0: oh, ja,
4: det er jo... 300 veteranbiler som er påmeldt.
0: Oi, sant.
1: Oi, oi, oi.
0: Det blir jo spennende. Ja, det var det.
4: Ja, så det blir...
0: Kommer alle opp, spør Torun?
4: Ja, jeg... Det er nok kanskje noen av disse eldste gjerne som må ha litt hjelp hvis de er uheldige med å miste fart igjen. Det er jo grevla bratt.
0: Ja, det er det.
4: Det er bratt opp, så det er 11 svinger som må... Og 11, det er jo 9... Nei, 8, det er på møysiden, så er det 3 på den nedsiden, som er det, men det er bare enda krappere.
0: Åja, skikkelig sånn hårnårsvinge.
4: Ja, det kan være tøffe nok for de eldste bilerne.
0: Ja, det vil jeg tro.
4: På første forsøket.
0: Ja.
1: Tenk deg, jeg kjørte den før.
0: Ja, kjørte før der.
1: Ja, så er det ikke, jeg var jo for ung, så jeg hadde jo ikke lappen.
0: Men nei, men...
1: Min mor kjørte...
0: Ja, de gjorde nok det, vet du, i den tiden.
4: Ja. Ja, det er jo... Jeg kom til Møy i 1974, og da kjørte vi Pronåsen innimellom, vet du, for da holdt de på å utvide de der tunnelene langs Lundevatnet, for det var jo jernbanetunneler, vet du, som ble utvidet til å takle biltrafikk.
0: Mm. Ja, ja, ja.
4: Så en gang på 70-tallet så var nok de ferdige. Og, men nå kan du kjøre noen sommeren i Formøysiden.
0: Ja, men det må være på sommeren. Det nytter ikke å prøve det på noen andre tider år i hvert fall.
4: Nei,
0: da er du gal.
4: Nei, da er du litt gal.
0: Ja, jeg tror jo det. Ja, men det blir jo spennende. Så kan folk komme seg opp der og se øya.
4: Ja.
0: Ja. Og det er ikke alle som skal på skalderelja, vet du.
4: Nei, det er jo, det er så mye nå med
0: helgen at du
4: røkker i grunn ikke over alt.
0: Nei, du gjør ikke det, vet du. Nei, men da fikk vi fin opplysning, så da vet folk det.
1: Ja, det var gøy å høre på.
0: Ja, visst var det det.
1: Ja.
4: Da hilser jeg bare til alle kjente som er normale, vet du, som ringer inn og lytter på oss på radioen, så...
0: Ja.
4: Mm-hmm. Øyvind Løvås og Solveig Mandal og Anne-Marie og så er det jo noen, en haug med møyere, vet du, her på.
0: Ja, det er det også.
4: Ja.
1: Koselig det.
4: Arvin Medby og Arvin Medby og Glendrange og Ove Jorunn og Anne og Geir. Og der, ja, det er mange lyttere her på møyere.
0: Ja, det er det. Men det er jo fint det.
4: Ja, visst.
0: Vi trenger alle vi kan ha.
4: Lyngdal er jo ikke mer enn en snø i time i vekk i folk.
0: Nei, det er ikke så langt.
4: På Møy.
0: Nei, det er ikke det.
4: Ja. Så det er jo... Takk for en fin kveld videre.
0: Og i like måter så må du ha det greit i morgen på alle disse her veteranbilerne.
4: Ja, det blir... Takk for det.
0: Ja, og så må du ha takk for du ringte.
4: Ja, ha det godt, ja.
0: Ha det.
1: Si hallo igjen.
0: Ja.
1: Hallo.
5: Hallo?
1: Ja, hei.
5: Nei, hei. God kveld.
1: God kveld.
0: Å, er det Øyvind?
5: Ja, det er Øyvind.
1: Ja.
5: Her er nummer to, var det ikke det?
0: Øyvind Løvås nummer to, ja.
1: Ja.
5: Ja.
0: Hvordan har du det?
5: Hvordan jeg har det?
0: Ja.
5: Jeg har det strålende.
0: Passelig?
5: Jo. Hæ?
0: Passelig?
5: Ja, litt mer enn passelig.
0: Åja, men det var jo bra.
5: Over gjennomsnitt.
0: Ja, det er så greit da. Du kan jo bare reise deg opp og hoppe opp og ned og være glad.
5: Ja.
0: Ja, det kan du.
5: Ja.
1: Jo da.
5: Nå spør jeg da lyden i sted, for jeg vet ikke, Tor Ivar og han svarte på og din folk.
0: Tor Ivar.
1: Han
0: svarte på Toren sitt, tror jeg.
1: Wimbledon.
0: Ja, hvor Wimbledon var henne, den der tennisturneringen. Han svarte på at det var i England.
5: Ja, for da hadde du et hvordan hennes da?
1: Ja.
5: Hvilken verdensdel som hadde flest innbyggere, eller noe sånt?
1: Ja.
5: Jeg er ikke sikker, men er det Asia?
1: Ja, visst er det det.
0: Du er nok så god på den geografien du da, Øyvind.
5: Ja, men jeg tar noe på spakka av og til.
0: Ja, men det, som regel går det bra.
5: Ja.
0: Du er nok så god på det.
5: Ja.
0: Ja, du er jo det. Ja, men det var ikke verst. Da havner du også oppe i boksen.
5: Ja, jeg holdt på å si her med tyggboksen.
0: Ja. Uff, ikke skjer det på kantene.
5: Nei.
1: Han er jo i godt selskap.
0: Ja, det er mange andre også som ligger oppe, så du får bare kravle deg opp når det begynner å bli trekning.
5: Ja, hvem er det som skal stikke neven inn i, opp i boksen?
0: Ja, det var det, ja. Jeg lurer på om det kan bli Pelle, men han må være forsiktig, så ikke han ødelegger fingrene hvis han skal spille litt gitar og trekspill og sånn, vet du. Ja. Så må han være forsiktig.
5: Ja. Skal jeg ringe til lensmannen og han være med på trekninger?
0: Nei, jeg tror ikke vi gidder det. Gjør vi det? Vi prøver å gjøre så godt vi kan her inne.
5: Ja, det er jo folk med sunn fornuft.
0: Ja, det er vi. Det kan jeg trygt si. Er vi ikke det?
5: Ja, sunn fornuft, men de sier jo det at sunn fornuft, alminnelig sunn fornuft er ikke særlig vanlig lenger når du ser hvordan folk
0: nei, det kan du trygt si. Det tror jeg ikke vi orker å diskutere i gang, men det er mye rart. Det er det, Øyvind, det har du helt rett i. Helt rett i det, Øyvind.
5: Jeg må hilse til dere i radioen.
0: Takk, takk.
5: Leila og Toril og Toriva og Lilian og jeg traff en på byen i dag, et par. Han heter Haugland og bor vest i Lindesnes.
0: Åja.
5: Han må hilse til deg, to.
0: Ja.
5: Han er veldig til å høre på meg, jeg, i alle fall.
0: Åja.
5: Jeg sa han måtte høre på dere i kveld.
0: Ja, men det var godt du sa det.
5: Jeg håper han. Og så må han hilse videre til naboen Torsten, for jeg kjenner naboen hans. Og
0: ja.
5: En
0: det er ikke verst.
5: Ja, og jeg må hilse til Trædal og Else og Øyvind og Ingrid Aslaug og Frune og også disse her og Trædal og
0: ja.
5: Leila og Toril og jeg har aldri kjent og kjent, jeg kan ikke komme på alle i farten.
0: Nei, men de vet nok hvem du mener, tror du ikke det?
5: Jo,
0: ja.
5: Alle lytter og alle som ringer inn.
0: Ja, da har du ikke glemt noen, Øyvind.
1: Da har du gjort en god jobb.
0: Ja, det har du.
5: Ja, så ja. Og skulle dere synge Blueberry Hill i kveld?
0: Blir det den, tror du, Toren? Var det den vi snakket om?
1: Var det den?
0: Ja, vi var litt usikre på om det var den, eller? Vi har siddet og synge litt.
5: Synge avslutningssangen i kveld, Blueberry Hill.
0: Hvilken da?
5: Blueberry Hill.
0: Ja, var det vi som skulle synge den?
5: Ja.
0: Nå har vi ikke øvd så mye på han da, men det får vi jo bare ta det som det kommer.
5: Ja. Og så traff jeg jo, jeg må hilse til Roy som sitter på radioen av og til han, jeg tror han var der forrige gang. Jeg husker Roy.
0: Roy Pedersen selvfølgelig, ja.
5: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, han ja.
5: Han og fruen så jeg på byen, det var så koselig at jeg ble.
0: Ja da. De er så koselige, begge to, at det.
5: Ja, det skinner jo lang vei av det.
0: Ja, det gjør det. Det gjør det.
5: Ja. Men jeg får bare si takk for i kveld og på gjensyn neste, så skal vi til å lytte.
0: Ja, men det er flott, det, Øyvind. Fint. Takk for du ringte, så må du ha en fin kveld.
1: Ja, god helg.
0: Og god helg.
5: Ja, jeg liker så. Takk dere. Ok.
0: Ha det godt, Øyvind. Ha det. Ha det. Det var jo en Løvås, ja. Han vet mye rart.
1: Ja. Skal vi høre litt på Espen Lind?
0: Ja, det kan vi.
1: Den Susanna Kreis.
0: Ja. Ja.

0: Ja, det var en fin sang.
1: Ja, han er flink, han er.
0: Han er det.
1: Linn.
0: Ja, han er det.
2: Ja, det var en fin sang. Ja, han er flink, han er. Han er det.
1: Å, oh, ja. Hallo.
3: Hallo.
1: Hei.
0: Kan du skru ned radioen din?
3: Hallo.
0: Ja, hei, kan du skru ned radioen din?
3: Det kan jeg.
0: Ja, det var fint.
3: Nå er han helt nedskrudd.
0: Ja, det er fint, for det blir så ekko.
3: Ja, jeg kjenner det.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Og navnet ditt, hva?
3: Ernst Mathiasen.
0: Åja, oh, Ernst Mathiasen, ja.
3: Ja. Og du er fra Vigeland.
0: Ja, jeg har flyttet til Vigeland for noen måneder siden.
3: Ja, ifra?
0: Ifra Mandal.
3: Ifra Mandal, ja.
0: Er det er jo ikke så langt.
3: Du er nærmere deg, da, kan du si.
0: Ja, det er ikke så langt unna.
3: Nei.
0: Så det er greit. Har du noe du kunne tenke deg å svare på?
3: Nei, ikke det.
0: Åh, har du ikke det?
3: Jeg vet ikke hva spørsmålet
1: er. Nei, for jeg tror alle har svar på mine. Altså
0: ja, du, da får Toren legge ut noen flere, kanskje.
1: Hvilken planet er solsystemet største? I hvilket land finner vi det skjeve tårn i Pisa?
3: Ja, det er jo Italia.
1: Ja, visst er det det.
0: Det havner du rett i boksen. Det gikk
3: jo veldig greit. Jo, er det.
0: Ja.
3: Ja, ja, ja. Da må jeg sende noen hilsen da.
1: Det kan du.
3: Mhm. Se til Jostland og Hanne. Vil jeg hilse til.
0: Ja.
3: Torstein og Langeland. Så var det hun Ove Edith, ja.
0: Mm-hmm.
3: Det er i Vanse da, ja. Og så er det Svein Bjørvåg.
0: Ja.
3: Jeg tror det er forholdet.
0: Ja, da.
3: Ellers alle jenter, så vil dere på radioen og takke for et flott program.
0: Tusen takk.
3: Ja, takk.
0: Ja, det var hyggelig.
3: Ja, vi ser det her igjen hver eneste fredagskveld og koser oss og hører på det.
0: Åja, så bra.
3: Ja.
0: Mm. Det var jo veldig hyggelig å høre. Så da må du bare fortsette å kose deg.
3: Vi skal gjøre det.
0: Ja, og så må du ha takk for du ringte.
3: Ja.
0: Nå
3: tar jeg en liten en, så får dere bare ha det
0: fint. Ja, ta en liten en, du. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Og du, vet du hva som er litt rart? Nå er det 9 stykker som har ringt, og det er ingen dame som har ringt enda. Er ikke det snart på tid at de giver seg på telefonen?
1: Jo.
0: Bare menn.
1: Ja, men det pleier jo å være motsatt.
0: Ja, nesten.
1: Ja.
0: Kanskje alle damer hadde gått på skalderhelger, og så lar de mannen være hjemme.
1: Ja, det er mye.
0: Det er aldri godt å gi det.
1: Nei.
0: Vi får høre hvordan det går fremover.
1: Men, skal vi legge ut noe?
0: Ja, bare gjør det.
1: Skal vi se. Hvilken planet er solsystemets største? Og noen mener, og hvilket land kommer julenissen ifra? Og hvilket fuglebegrep brukes for å klare et golfhull på 2 under par?
0: Åh, det vet jeg i hvert fall Pelle.
1: Ja.
4: Hallo.
0: Hei, hvem er du?
4: Jeg er Solveig Reme fra Grimstad.
0: Solveig Reme fra Grimstad. Der skal jeg skrive det opp.
4: Jeg heter For gamle sider Utland.
0: Ja.
4: Så jeg er søster til Arnold.
0: Åja, men hva var det du sa at etternavnet ditt var nå?
4: Det er Reme.
0: Reme, ja. Solveig Reme.
1: Ja,
0: men da har vi det.
4: Og så synes jeg dere har hatt litt få spørsmål i kveld.
0: Få?
1: Få?
4: Ja.
0: Det er bare det at de forsvinner så fort.
4: Ja, det er kanskje det.
0: Jeg tror det er det som gjør det.
1: Ja.
4: Men i hvert fall verdens planet, Det må jo være Jupiter.
1: Ja, visst er det det.
0: Den greide du fint.
4: Den greide jeg fint.
0: Ja, da havner du rett i boksen og blir med i trekninga.
4: Men jeg er veldig glad i Lyngdal og Lyngdal Radio.
0: Ja, det er fint. For det er mye.
4: Og jeg vil, ja, det er dere også. Og så vil jeg gjerne hilse, fordi at jeg har venner her i Grimstad.
0: Ja, hils i vei.
4: Som hører på dere.
0: Hils i vei.
4: Og det er til Maigun og Gemalen. For jeg tror de hører på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da har du ikke glemt noe.
4: Og så er det mest av alt til min kjære bror og svigerinne, Arne Jorden.
0: Ja, de hører nok på.
4: Jeg tror de kommer etter hvert.
0: Ja da, de pleier det.
4: De pleier det.
0: Ja da, de gjør det. Ja, men det var koselig du ringte.
4: Ha en god kveld.
0: Takk for det, og i like måte borte i Grimstad.
4: Ja, vi har det fint.
0: Ja, det er bra. Og takk for du ringte.
4: Takk, ha det godt.
0: Ha det.
1: Ja. Skal vi si hallo igjen?
0: Ja, vi kan prøve å se om det er noen. Nei, men der skal vi kanskje legge ut noe mer da. Ja. Skal jeg ta noen av disse ord i ordene mine? Jeg har bare fått ett svar i dag. Får prøve meg igjen.
1: Ja.
0: Så får dame, jeg sier alltid at damene er flinkest, men det må jeg være forsiktig med. Uff, så får jeg med et slag på snuden.
1: Må viske det.
0: Jeg skal bare si det forsiktig. Så får jeg med et slag. Skal vi se, det er altså snø og syk. Post og sjef. Post og sjef. Og første og som. Og første og som.
1: Ja. Da tror jeg vi kan si hallo.
0: Ja.
1: Hallo.
5: Hallo, det er Greta Visser fra Mandal.
0: Hallo, Greta Visser. Nå var det noen dame som kom og gjør.
5: Endelig.
0: Ja.
5: Jeg kom alle inn, vet du.
0: Men nå er du inne.
5: Og så var det jo et spørsmål jeg ville svare på som gikk før med.
0: Ja, ja. Det går bra.
5: Det går fint, men det var den julenissen. Den må jo komme fra Finland.
1: Ja, visst.
0: Der havner du jo rett i boksen.
1: Rett i boksen.
5: Veldig bra. Jeg heter til alle dere som går på radioen.
0: Takk for det.
5: Alle håper er veldig, veldig flinke.
0: Ja, det var koselig å høre.
5: Og så sender jeg en god hilsen til Tante Helga og til Torhild. Og Tor på Løvdal, Bjørkeli.
0: Bjørkeli, ja.
5: Det sier en skikkelig god helge.
0: Ja, og da ønsker vi det samme til det.
5: For alle måtte være for veldig viktig.
0: Ja, det er veldig viktig.
5: I dag ble så sko for Maja kom ikke da heller, vet du.
0: Åh, har hun ferie?
5: Ja, men det var det drabelig lenger. Ja, men jeg håper hun kommer til fredagen.
0: Det kan godt hende, vi får se.
1: Ja.
0: Time will show.
5: Jeg skal ikke på noe skaldefestival. Skallebank, som jeg sier.
0: Skallebank. Nei, du er hjemme.
5: Skallebank.
0: Ja.
5: Nei, det er mange år siden nå.
0: Ja, ja. Hver sin smak, vet du. Nei, det er mye mas.
5: Sitte bare og kose meg og høre på døkken og sitte og strikke.
0: Ja, men det holder meg, det er så koselig. Sånn skal det være.
5: Men ok, det var en god sending videre.
0: Takk for det, og takk for du ringte.
5: Takk for det, du. Ha det,
0: ha det. Ha det. Har vi en til?
1: Ja, hallo.
0: Hei.
6: Hallo.
0: Hei,
6: Jonny Brattebø.
0: Hei, Jonny.
6: Hei, du. Du hadde den største planeten.
0: Fikk jeg ikke
1: ja,
0: svar på den?
1: Ja, den fikk jeg ikke svar på just.
6: Hadde du fått den, du, ja?
1: Ja.
6: Ok. Men da må du vel ha noen andre?
1: Ja. Vet du, og hovedstaden i Danmark?
6: Det er København.
1: Ja, visst.
6: Ja, den var jo grei.
1: Ja,
0: nå var Torun grei. Veldig snill. Hun har så mange greie spørsmål i dag, hun. Det er fint, det.
6: Ja, ja, ja.
0: Må jo ha det.
6: Må jo det.
0: Ja, det synes jeg.
6: Ja. Jeg må hilse til dere tre.
0: Takk.
1: Takk.
6: Og så må jeg hilse til Judith og John i Flekkefjord. Og ellers alle kjente og ønsker de en fin helg.
0: Jo, takk for det til alle sammen. Og takk for du ringte, og så må du hilse.
6: Det skal jeg gjøre,
0: ja.
6: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var Jonny.
1: Ja.
0: Har vi en til?
1: Si hallo.
7: Hallo, ja. Det var Vidar Eivis, ringer på Flekkefjord.
0: Vidar?
7: Rekevik.
0: Rekevik, ja. Med æ? Ja.
7: Nei, æ.
0: Ok. Skal være rektig, vet du.
7: Ja, ja, ja. Og så det videre W.
0: Og det det, ja? Ja, men da det helt... Ok, da har jeg det.
7: Det ikke så mange som har den.
0: Nei, det ikke det.
7: Nei.
0: Men nå har det.
7: Jeg krystall. Syk.
0: Skal vi se... Jeg må bare finne det igjen. Ja, ja men... Si det en gang til det du svarte.
7: Snøkrystall og krystallsyke.
0: Ja, det kan jeg være med. Jeg har et annet ord, men det betyr ingenting. Du havner rett i boksen på grunn av det.
7: Ok.
0: Ja, for det er det jo noe som er.
7: Ja.
0: Det er alltid, eller ofte, så er det forskjellige muligheter, ja, ja. Ikke sant, svar på det. Så den får du. Den hadde ikke jeg tenkt på en gang. Kan du se?
7: Nei. Ja, så det må jeg se hva det andre blir.
0: Ja, ikke sant?
7: Er det maks en gang eller to ganger per?
0: Det er en gang forløpig, så ser vi hvordan det går ut igjennom.
7: Det er så
0: bra. Vi sier fra hvis det blir to ganger. Gjør vi ikke det, Torun?
1: Jo, jo.
0: Ja, vi sier fra.
7: Det er bra.
0: Fint.
7: Ja, fint.
0: Ha det. Ha det, takk for du ringte. Ha det.
1: Jeg tror jeg vil legge ut noe.
0: Gjør det, for dine forsvinner som dugg for solen.
1: Ja, men det gjør dine også.
0: Ja, ikke så mange hender.
1: Hvilket fuglebegrep brukes for å klare et gullfugl på to under par? Og hvilket land har arrangert vinter-OL flest ganger? Hvilken skihopper deltok i 8 OL mellom 92 og 2018? Og hvilken håndballklubb har vunnet flest seriemesterskap i håndball for kvinner i Norge?
0: Oi! Sikkert noen som vet dette.
1: Jeg håper det.
0: Hallo! Hallo?
8: Hallo.
0: Hei!
8: Hei! Jeg ville svare på det der post og skrev.
0: Ja, men hva er navnet ditt igjen?
8: Aud
0: Meberg. Ja. Aud Meberg Stillusen.
8: Ja.
0: Jeg kan det nå.
8: Ja, det er flott. Det var det der post og skrev.
0: Ja.
8: Postkontor og kontor.
0: Helt riktig. Ja, der traff du rett i boksen.
8: Ja, jeg tenkte det var
0: ja,
8: det.
0: Ja, da.
8: Ja.
0: Da har vi det. Da var det løst.
8: Det var jo koselig å høre dere igjen.
0: Jo, takk for det.
8: Eller har dere to vært ihop før?
0: Ja, vi har nok det, men det er
8: sunt. Ja,
0: dere
8: har det.
0: Ja,
8: det må være lenge siden.
0: Ja, det var vel før sommeren kanskje, var det, Toren?
1: Jo, jeg tror det.
0: Jeg tror det, og så har vi, ja. Hatt, så har vi hatt sendinger på mandagene.
8: Ja, jeg men nå, dere.
0: Men da. Nå skal det begynne igjen, skal det begynne igjen den 17. august. Skal vi ha sendinger på mandag igjen?
8: Ja, ja, visst, ja.
0: Mm.
8: Ja da.
0: Men
8: nå var jeg jo med som sender hilsen, god hilsen til dere to, eller dere tre.
0: Ja, takk, ja.
8: Der inne. Og så må jeg jo sende hilsen til Arne og Øyvind, og familien på Gittlevåg og Jutheim, og Aslaug, og Kari, og ja, så kan vi se Ove og Edith og helst tror jeg kan si Ronny Fidje og Fran Hilse Tåkestad,
0: ja.
8: Og helst til alle kjente og ønsker de en god og fin helg.
0: Ja, jo, det var fint. Ja. Men det må dere jo ha, og så tusen takk for du ringte.
8: Jo, greit det.
0: Ja.
8: Ha det godt.
0: Ha det.
1: Skal vi si hallo igjen?
0: Ja, det må vi.
1: Så må vi ha noe musikk hallo. Etterpå.
0: Hallo!
9: Hallo, det er Lille Egland.
0: Er det Lille Paul Harry?
9: Ja.
0: Ja.
9: Har dere et greit spørsmål til en gammel runde?
0: Har vi ikke alltid greie spørsmål, Paul Harry?
9: Ja, men det er bare det at det jo, du må jo tenke litt av det.
0: Ja, jeg tror Torun har ganske mange greie spørsmål i dag.
1: Vet du hva for en håndballklubb som har vunnet flest seriemesterskap i håndball for kvinner i Norge.
9: Jeg tipper på Larvik, men det er ikke sikkert.
1: Ja, ja, ja, visst er det det.
0: Der ser du. Så lett var det.
9: Ja, så lett var det.
0: Ja.
9: det var i grunnen litt for lett.
0: Nei, synes du det?
9: Ja.
0: Å ja, jeg tror ikke jeg hadde visst det.
9: Å nei.
0: Kan du se?
9: Nei, men altså, det er Larvik, og så er det... Og så er det et lag til hvilke det er noen jenter.
0: Det er
9: to lag som er veldig sånn fremme.
0: Ja, men du traff i hvert fall rett på, så nå havner du i boksen på, Lari.
9: Ja, men det er godt. Nå håper jeg det har slett meg oppe.
0: Ja, det var det. Vi får prøve så godt vi kan.
9: Ja, det er så greit. Men da vil jeg hilse til dere tre.
0: Takk.
9: Og si tusen takk for et fint program. Om ikke det har vært så lenge forløpig, så regner med det blir knagende godt. God kveld med dere.
0: Ja, det gjør det nok.
9: Jeg vil hilse til alle kjente, og Ove Bensen og disse tre øyvindene og Hans Higger og Signe og Nils og helse alle kjente.
0: Ja, det var fint. Så da må du ha takk for du ringte, Paul Harry, og ha en fin helg.
9: Ja, like med det.
0: Ha det. Har vi enda en til?
1: Ja, det har vi. Skal vi si hallo?
10: Hallo?
0: Hallo?
10: Hei du, det var Roy Kjellesvig som ringer.
0: Hei Roy Kjellesvig.
10: Ja, hei sånn, takk for sist. du hadde spørsmål, jeg kom just inn i sted, så hørte du hadde noe om noe OL-greier.
1: Ja.
0: Ja, det var Toren, ja.
1: Ja, hvilket land?
10: Som hadde valgt flest?
1: Ja.
10: Er ikke det USA?
1: Jo, visst er det det.
10: Ja, men jeg trodde for det. Jeg har hatt både sommer og vinter av deg, så det har hatt så mange av deg.
0: Dere er så gode på disse spørsmålene, alle mann. De treffer jo på alt som er.
1: Ja,
10: ikke sant?
0: Ja. Ja, men det er fint. Det er godt det. Sånn skal det være.
10: Ja, det skal det, rett og slett. Du, så vil jeg gjerne hilsa til noen, hvis jeg får lov.
0: Vær så god.
10: Jeg vil hilsa til Vidar Regevik. Jeg hørte just han var inne, og det var veldig koselig. Så jeg ikke så titt å høre han på radioen, men jeg var hilsa tilbake til han, for det. Han gikk i min klasse, han. Så han
0: Ja. Ja, han er ikke just.
10: Meg og han er de gamle.
0: Åja.
10: Ja, så hilsa til han. Og så vil jeg hilsa veldig bra til dere på radioen.
0: Takk.
10: Og så sitter vi i stua her, og det er Kåre Kjellesvig og Stian Kjellesvig. Vi sitter her og koser dere her på radioen.
0: Ja, det er bra.
10: Ja. Og så hilser det alle kjente, og alle ukjente, og alle hele radiogjengen.
0: Mm-hmm. Ja, det var fint.
10: Og Tor Ivar Fransmark på Møye, han var jo veldig satt her også.
0: Ja.
10: Ja.
0: Ja, men det var greit. Da har du gjort det du skal. Ja.
10: Fine greier. Ja, da snakkes vi når vi vinner i kveld.
0: Ja, det var det da, vet du.
10: Ja.
0: Ok, ha det godt, og takk for du ringte. Ha det.
10: Lige ha det. Ha det godt.
0: Da blir det noe musikk.
1: Da musikk, og da... er jo Steffen Jakobsen på lista mi.
0: Åja. Oh,

0: Maris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Ja, det var litt musikk og litt reklame.
4: Ja.
3: Det ble litt avkortet av musikk da, men sånn det. Men reklamen jo viktig å få med, vet du.
4: Ja, den må vi ha.
3: Kan vi legge ut noen flere spørsmål?
4: Det kan vi gjøre, vet du.
3: Har du noen på lur?
4: Ja, enda.
3: Enda?
4: Jeg har gått unna på.
3: Ja, det har det.
4: Så, jeg tenkte jeg tog med meg så mange nok, et liksom dobbelt opp liksom.
3: Ja, du har jo en hel remse bort igjennom.
4: Ja.
3: Men, du finner nok noen.
4: Skal vi se, han andre tog jo... Larvik.
3: Ja, det gjorde han.
4: Så Sonja Hennie var første norske kvinne til å vinne OL-guld. Hvem var neste norske kvinne til å vinne et individuelt OL-guld? Hva heter det den mest prestigetunge landslagsturneringen for herrer I tennis? Hva heter hjemmebanen til fotballlaget I til Kongsvinger? Hvilke to farger de sentrale draktene til Manglerud?
3: Ja. Skal jeg ta noen sånne ord I år I full fart før vi tar inn neste?
4: Ja.
3: Snø og syk. Snø og syk. Første og som. Og første og som og øye og smitte og øye og smitte
4: ja da sier vi hallo
3: oi
4: oi, sånn.
3: Oi, oi.
4: Hallo
5: hallo ja
3: hei
5: hei det Torilande
3: Torilande ja.
5: Ja du hadde snø og syk
3: altså snø og syk ja ja
5: Snøkrystall og krystallsyk.
3: Den har jeg fått svar på. Akkurat det.
5: Ja, men du sa jo just den I sted.
3: Ja, og den, det var det jeg fikk svar på. Så den har jeg fått svar på. Men det er et annet et som du kan prøve det på. Det også...
5: Øyedråper og dråpsmitte.
3: Ja, helt riktig. Da fikk du svar på den.
5: Ja.
3: Det var fint, da kom du I boksen.
5: Ja, det greit.
3: Ja.
5: Og så vet jeg noen helsinger.
3: Vær så god.
5: Til Marit, Elin I Førsel, Omtid Jorden og Arnold, Annemor, og Eitmet Astrid, Gren og Karin, og Antonette Jostal.
3: Ja.
5: Og så til dere der på radio.
3: Takk for det. Og takk for du ringte.
5: Ja, ha det.
3: Ha det. Det var det.
4: Ja.
3: Skal vi se, jeg har, hun sa at jeg fikk svar på det, og det var snø og syk, og jeg har fått krystall, snøkrystall og krystallsyk. Men det et annet ø-ord som du kan sette inn imellom der, som jeg har. Så det kan folk prøve seg på. Så det første og som, og så det sofa og trekk, sofa og trekk.
4: Ja, men en stund siden vi prekt om gevinster.
3: Ja, de kan du ta hvis du gidder det.
4: Jep. Da, tredje premie, det et par handske. Andre premie, det en stor paraply. Og første premie, det et gavekort på en pizza i Allén her i byen.
3: Ja, men jeg må bare si det at de andre gevinsterne, paraplyen og de handskene, det noe vi har fått av Svein Helgeland. Mm. Det mange som kjenner han som Svein med gullet.
4: Ja.
3: Bare som vi sier det, at det det vi har fått av han.
4: Mm. Kjempegreit.
3: Jep.
4: Og da det jo bare å ringe 38 34 31 90. Og det tror jeg noen har gjort.
3: Ja, det det.
4: Hallo.
6: Hallo. Hallo. Hei,
3: hei.
6: Det Gerd.
4: Ja, hei.
3: Nei, men hei Gerd.
6: Hei.
3: Gerd Kåfjord.
6: Jeg ringer tidligere. Jeg prøvde i sted, men så falt jeg ut igjen.
3: Må ikke det, vet du. Må ikke opp ut av vinduet.
6: Du sa det var ikke noen som svarte på, dame som svarte på ordet i midten. Så tenkte jeg skulle ringe, men så falt jeg ut.
3: Åh.
6: Så nå prøver jeg igjen.
3: Kom igjen.
6: Ja, du hadde snø og syk. Du
3: ja.
6: Fikk noe på det. Men jeg har noe annet.
3: Ja.
6: Jeg har snøvær og vær syk.
3: Det akkurat det jeg hadde.
6: Var det det
3: du ja, det var det, vet du, Gerd.
6: Ja.
3: Det var det.
6: Det var jo bra.
3: Ja, så da traff du rett på.
6: Ja, men det var bra. Mm-hmm. Jeg får høre dere i kveld, og fin musikk og alt. Så.
3: Ja. Ja, det Torun, hun har valgt ut musikken i dag. Hun god til det, vet du.
6: Hun god til det, ja.
3: Ja, hun det.
6: Mm-hmm.
3: Ja, men det var hyggelig.
6: Men det så fint. Men da må dere bare ha en fin kveld videre, og
3: like...
6: god helg, og så... Og så fortsatt god sommer.
3: Jo, og i like måte til deg, Gerd. Og takk for du ringte.
4: Ja.
6: Ha det fint.
3: Ha det. Ja.
4: Da sier vi hallo igjen.
7: Hallo. Hallo.
4: Hei.
7: Hei, er det Lyngdal Radio her?
3: Ja, det er det. Er det Øyvind?
7: Ja, god kveld. God kveld, du.
3: Nei, det
7: var Ragnar.
3: Ragnar Kjomli.
7: Ja. Du, dere hadde vel et spørsmål om Tromsstadion, eller Tromsestadion, hadde ikke det?
3: Ikke Tromsø?
4: Nei.
7: Nei.
3: Det var...
4: Skal vi se.
3: Var det ikke Kongsvinger, var det? Nei.
4: Skal vi se. Hjemmebanen til fotballaget Kongsvinger.
7: Nei, da har jeg misforstått.
4: Ja.
7: Har du et annet spørsmål for da?
4: Skal vi se. Sonja Hennie var den første norske kvinne til å vinne OL-guld. Og så lurer jeg på hvem den neste var.
7: Ja, ja, hvem var det?
4: Ja.
7: Ja, da er det på sparken.
4: Hun kan jo hjelpe deg litt. Hun fikk jo guld på 3000 meter hurtigløp på skøyte i 1980.
7: Mm. Ja. Hvor skal du bare igjen? Jeg vet ikke hva du mener, men... Åh. Ja, hvem er det? Ah. Det er så godt du skal ta det på sparket.
4: Da ja, ja.
7: Det
4: er ikke så... alltid like...
7: Eva, det er Eva, ikke så han var. Eva. Åh.
4: Ja, du har et annet navn foran.
7: Ja.
4: Vi begynner på B.
7: C. Vi begynner på C, ja.
4: Nei, B. B.
7: Og B.
4: Ja.
7: B, B, B, B, B. Mm.
4: Ja.
7: Nei. Nei, du har ikke gjort noe der heller. Det var helt overfølst.
4: Ja.
7: Ja, det var på
8: Det
7: var ikke det som står på. Nei. Nei.
3: Nå leide Torun og ser om hun kan finne noe annet spørsmål, sier det, men det er ikke så godt når en har liksom linet opp det en har.
7: Nei, nei, jeg forstår det. Men det står helt stilt for meg med det spørsmålet nå. Men det er noe du har forberedt på noe som jeg ikke kommer på.
4: Knut Hamsun, gjennom Sprøyts bok. Som utkom i 1890. Vet du hva den heter?
7: Jeg kan ikke hente den, ja, han hadde mange, han hadde mange. Og så, nok. Nei, det var vist, derfor bare gi meg et speil spørsmål noen kveld, for bare helse at noen.
4: Ja,
7: det
4: kan du.
3: Ja, kom igjen.
7: Ja, da får jeg helse først og fremst Malvin Moy i Flekkefjord. Kåre Birkeland i Kvinnestad. Og Arvid Medby på Moy. Og så Jan Terje Lea og Randi.
3: Ja.
7: På der jeg bor på. Ja, nei, på Lysland. Ja. Og så ellers alle som lytteren fra han kjenner meg da.
3: Ja, det var fint.
7: Og dere på radioen selvfølgelig.
3: Jo, takk for det. Og da må du ha takk for du ringte, og så får du ha en fin helg.
4: Ja.
7: Like så, du.
3: Ha det godt. Ha det.
7: Ha det,
4: ja. Ja, skal vi si hallo igjen?
3: Ja, det tror jeg.
8: Hallo.
3: Hei.
8: Det er Signe Nilsen som ringer.
3: Hallo, Signe Nilsen.
8: Hallo. Ja, jeg skulle hørt det der spørt om den skjøtløberen.
4: Ja.
8: Bjørg Ivar Jensen.
4: Ja, visst. Det var jo
8: ikke verst. Jeg hørte han sa Eva, så det kom på meg på det. Uten at jeg trenger å google det.
4: Ja,
8: sånn er det. Det sier en plass langt bak, vet du.
3: Av og til så gjør det det.
8: Her i Mandal nå så har vi bakgrunnsmusikk fra Staceman.
3: Og har dere det nå, ja?
8: Så bor vi så nærme, vet du, at vi kan bare ut på verandaen og høre på.
3: Ja, der hører dere alt.
8: Ja, og det er voldsomt.
3: Ja.
8: Det må være veldig med folk, altså, for det er sånn jubel der henne.
3: Og sier du det, ja?
8: Ja, jeg synes det er gøy, altså.
3: Ja, det er jo det.
8: Han er veldig populær, altså, han er jo det.
3: Ja, visste han det. Ja, jeg bare tenkte på hvordan det var med Diddy, for hun skulle jo også synge da.
8: Ja, hun skulle, men jeg hørte ikke det, altså. Da var vi, holdt vi kanskje vi satt og spiste.
3: Åja, kan være det, ja.
8: Vi hører ikke så mye når dørene er igjen.
3: Nei, det er nok noe annet.
8: Det er helt tydelig.
3: Hun var vist litt nervøs, tror jeg. Det blir jo litt annerledes når hun skal synge hjemme, vet du, på en måte.
8: Ja, selvfølgelig så gjør det.
3: Ja, men hun er jo god, altså.
8: Ja, visst er jo det. Hun er helt... Jeg har en sønn som jeg tror hadde planer om å gå der i kveld.
3: Åja.
8: Og høre på henne, for det var tidligere på kvelden.
3: Ja, det var 7:30.
8: Ja, det var det.
3: Så vi rakk ikke det. Vi måtte herte middag, vet du.
8: Ja, sånn er det, vet du.
3: Ja, det er det.
8: Det er pliktene som kaller, vet du.
3: Ja, pliktene kaller. Ja,
8: men dere er flinke. Det er koselig å høre på dere.
3: Tusen takk.

0: som gjør det, det gøy det da.
1: Ja, ja visst.
0: Ja, ja, men da kom du rett I boksen.
1: Ja, da vil jeg hilse til dere på radioen og ellers alle kjente.
0: Takk for det. Så må du ha takk for du ringte og I god helg.
1: Ja, takk I måte.
0: Ha det godt.
2: Ha det.
0: Ha det. Har vi enda en til?
2: Ja, så må vi ha musikk etterpå.
0: Etterpå må vi det.
2: Ja. Hallo.
3: Var det min tur?
0: Ja, nå din tur.
3: Ja, det var Edna Andreasen.
0: Edna Andreasen.
3: Ifra Farsund, ja. Når dere sa snøvær, det spørsmålet om snøvær, så kom jeg på en sånn liten stubb, så jeg har bare sånne fine.
0: Ja, kom igjen.
3: Ja, nei, det var noe... Kona og mann, de sto der på utsida I snøskavelen, ikke sant, vintersdag, og hun gråt, og huset brann, og det var ikke måte.
0: Ofte?
3: Og han prøvde noe å trøste så godt han kunne, og så sa hun, nei, det var ikke derfor, sa hun, men det var så lenge siden de var ute I lag.
0: Uffa,
3: jeg synes han litt det sånn artig slutt vet du
0: ja det var det
3: hun ble rørt altså
0: ja.
3: Men jeg vet ikke om du har et spørsmål kanskje jeg kan et spørsmål
0: hør med Torun det hun som har spørsmål
2: svarte hun ikke på et av de
0: nei det var bare hun tok det bare I en sånn liten sånn en.
2: Oh, ja.
0: Men hun kan godt ta det som et svar også, altså, men, for det var jo litt fint da Men Torun har sikkert et spørsmål hvis du vil svare på et.
2: Ja.
3: Ja.
2: Skal vi se. Hvilke to farver det sentrale på draktene til Manglerudstar?
3: Åh, ja, nei, det var vanskelig.
2: Ja. Vet du, og hjemmebanen til fotballaget I Kongsvinger heter?
3: Nei.
2: Skal vi se hvem vant OL I tennis I 1992
3: nei det var området som var vanskelig
2: ja se om det fine
0: men ellers så kan vi jo si at du kan få komme I boksen på grunn av den fine lille historien da kan vi ikke si det Edna
3: Jeg helser til Sigrun og Elsa Øyvind også radiofamilien
0: jo, takk for det og takk for du ringte, ha en fin helg
3: det så gøy med programmet for jeg tenkte på når vi satt og hørte på så på TV på Erik By og vi går ombord
0: ja, det var gøy når julenissen kom og overrasket kona så var det mannen henne som var hjemme
3: jeg glemmer aldri i den eska ja. Det var skikkelig gøy.
0: Ja, det var det.
3: Ja, ha det du.
0: Ha det godt, ha det. Da har vi en til.
2: Nei,
0: det har vi ikke. Da tar vi musikk, og er det noe vi skal høre på nå, Torun?
2: Du, vi skal høre på Inger-Lise Stulin og Arthur.
0: Åh! Oh.

0: Det var noen lokale det.
1: Ja. I don't miss you, Inger-Lise Stulin og Arthur.
0: Ja.
1: Jep.
0: Og da har vi med oss et par stykker, tror jeg.
1: Ja.
0: Hallo.
2: Hallo, hallo.
0: Hei.
2: Hei, det var Malvin Moy her.
0: Malvin Moy.
2: Ja. Skal vi gå til Jemselånden på fotballkamp?
0: Skal vi se, fotball...
1: Jemselund, ja.
2: Ja.
1: Ja, kjempegreit.
2: Og så må jeg sende en hilsen. Ja.
0: Vær så god.
2: Jeg må sende en hilsen til Ragnar Chomley og takke for hilsningen. Han er turet videre. Judith og Jørgen Kvelland og Reidun Arvidsson og Kåre Virkeland og Dosen. Og ellers er det kjent det.
0: Da har du ikke glemt noen, tror jeg.
2: Ja, jeg har glemt dere.
0: Ja, ja, men takk for det.
2: Ja, jeg synes det er dere.
0: Og, takk for du ringte.
2: Ja, ha det godt.
0: Ha det.
1: Hallo.
3: Hallo?
0: Hei, er det Toril?
3: Nei, ja, det er Toril Bjørkli.
0: Ja.
3: Hei, det var gøy at det er radiet. Sending i dag.
0: Ja, takk for det.
3: Det var helt bra. Ja, det var det.
0: Sånn, da har jeg skrevet det.
3: Ja.
0: Hadde du noe du kunne svare på?
3: Du hadde noe med Kongsvinger og banen til Kongsvinger fotballklubb.
0: Fikk ikke du svar? Just...
1: Jo, jeg fikk jo svar på det.
3: Ja, men det har ikke jeg hørt, altså deres ord. Jeg har ikke hørt det.
1: Nei.
3: Jeg satt og ventet. Jeg hørte bare piping og sånn. Jeg har ikke hørt noe.
1: Nei. Men, og tror du det er da?
3: Det er Jemselund.
1: Ja, visst er det det.
3: Ja, jeg måtte google det.
1: Ja, ja. Men det er jo kjempefrekt.
3: Jeg var ikke helt sikker på.
1: Ja.
3: Ja, men får jeg rett på det, for jeg har ikke hørt altså.
0: Ja, men... Vi får si det. Det er jo fredag i dag.
1: Det er fredag.
3: Ja, visst er det det.
0: Vi får si det da.
3: Ja,
0: mm-hmm.
3: Jeg har vært i Lyngdal i dag med venninna mi. Vi var en tur til Lyngdal i dag.
0: Åja, var dere det?
3: Ja,
0: så det var litt koselig. Så du har ikke vært på Skaldyrhelga, ut og sett?
3: Nei, jeg har ikke vært der.
0: Nei, nei. Det er greit å finne på noe annet også.
3: Ja, det var veldig koselig, så det var helt topp.
0: Ja, det var bra. Men da må du ha takk for du ringte, Toril, og så må du ha en fortsatt fin og god helg.
3: Det må dere jo riktig god helg og til dere alle. Ja, det ble jo tre års pluss telefonvakter da.
0: Ja, vi er tre til sammen.
3: Mm. Ja, ja. Ja, det er tre. Ja, jeg hilser til alle dere tre.
0: Jo, takk for det.
3: Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal og til Grete og René Visser i Mandal.
0: Ja, det er fint. Men da får du ha det godt.
3: I like måte, ha det riktig bra.
0: Ha det.
1: Du, vet du, jeg tenkte...
0: Nei, det vet jeg ikke jeg.
1: Nei.
0: Jeg kan ikke se inn i den hjernen din.
1: Kan du ikke?
0: Nei. Det hadde jo vært noe voldsomt gøy, hadde du det?
1: Nei,
0: jeg tror ikke heller det.
1: Men jeg har funnet noen fleip og fakta her.
0: Åja.
1: En liter tungt vann er tyngre enn en liter vanlig vann. Er det fleip eller fakta? Coca-Cola ble opprinnelig laget av kokain.
0: Hoi.
1: Et vanlig menneske bruker omtrent 10-20% av hjernen. Og banan er naturlig radioaktive.
0: Det må vel noen kunne svare på, men nå har vi med oss noen. Hallo, ja. Hallo.
4: Hallo, hallo. Nå var det Arnold Utsland.
0: Hallo.
4: Hei, hei. Ja vel?
1: Ja.
0: Tror de hoppet ut gjennom vinduet, eller? Hallo?
4: Du hadde noe tennis.
1: Tennis? Ja.
4: Ja. Eller Bjørn Borg du vil frem til?
1: Nei.
0: Nei.
4: Og det var ikke det, nei?
1: Nei.
4: Ok. Nei, da må jeg gjøre meg på det, men jeg lurte på det fleip og fakta du sa, det første du sa.
1: Ja, tungt vann er tyngre enn en litt vanlig vann.
4: Var det tungt vann du
1: sa?
4: Ja. Ja, jeg vet jo ingenting. Jeg tror det er fakta.
1: Ja, visst er det det.
4: Ja.
1: Det er det. Så da gikk du okay. Rett i boksen.
4: Ja, det var fint det da. Det var det.
1: Så vil du hilse seg noen da?
4: Ja, jeg må gjøre det. Jeg må hilse og takke for hilsen for søster med Solveig fra Grimstad.
0: Ja.
4: Hun,
0: ja. Hun ringte jo, ja.
4: Ja, og så var jeg hilset jo det til Tore Land, og hun hilset oss også.
1: Ja.
4: Og så var jeg hilset til Yvonne, og jeg sa Yvonne i Vandal. Og Ingrid og Aksløk, som pleier å være på Lyngda Radio. Nå vet jeg ikke om jeg kommer hjemme fra Spania nå, men ok, og så hilser jeg bare alle kjente nå. Jeg kan ikke huske på alle navnene lenger. Så.
0: Nei, men det er fint. Da har du sikkert ikke glemt noe. Ja,
4: masse til dere på radio.
0: Takk for det.
4: Og alle må ha en god helg.
0: Takk for det, og i like måte til deg.
4: Ja, takk for det, ja. Ha det.
0: Ha det godt.
1: Ja.
0: Da skal vi legge ut noen flere spørsmål enn nå. Har du?
1: Jeg har jo på en måte just gjort det, men...
0: Ja, men jeg kan ta noen her da. Jeg har første og som. Så har jeg meter og tid. Og så er det pølse og stol.
1: Ja. Skal vi ta noen musikk?
0: Åja, jeg har spurt om man kan spille en som heter Pretty Belinda. For jeg kjenner en som heter Tracy Belinda. Så denne sangen går til hun.
1: Ok.

0: Ja.
1: Det var Pretty Belinda.
0: Ja.
1: Jeg måtte bare sende en liten ekstra hilsen til en som heter Tracy Belinda da, vet du.
0: Ja.
1: Og nå har vi vel med oss en telefon. Hallo.
2: Hallo, ja. Det er Gjertrud Rekevik.
1: En gang til.
2: Det er Gjertrud Rekevik.
1: Gjertrud Rekevik. Ja.
2: Det var noe sånn ord i jord, var det? Så nå datt det ut hva det var for noe. Men da er ikke noe måltid eller noe sånt greier.
1: Ja.
2: Hva var det du hadde for noe?
1: Skal vi se. Det var meter og tid. Og du meter. Sa det jo egentlig.
2: Ja, metermål og måltid.
1: Helt riktig. Der hadde du det. Ja, men det var riktig det, du.
2: Ja, det var bra.
1: Så det var bra.
2: Jeg må hilsa til alle kjente. Det er han, Roll Kjellestig, som viderefikk fra Malvin Møy og hele gjengen. Men altså, må jeg ha en tur i Vira. Hun må jo ringe inn da under.
1: Ja, nå har du minnet på det, så nå håper vi jo gjør det.
2: Må jo det.
1: Ja. Ja, men det var fint. Det var koselig du ringte.
2: Ja, flott det. Ha det.
1: Ha det. Det er mange som ringer til oss i dag, Torun.
0: Ja.
1: Er ikke det koselig?
0: Korona.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja.
1: Skal vi, jeg må kanskje legge ut noe mer. Jeg tror jeg har bare ett ikke har fått svar på, kanskje to. Første og som. Og så er det pølse og stol. Pølse og stol. Og så er det lampe og bilde. Lampe og bilde.
0: Ja. Skal vi se, skal jeg... Hadde vel noen flere på fakta, tror jeg. Jeg fikk jo svar på tungt vann. Er tyngre enn vanlig vann. Coca-Cola ble opprinnelig laget med kokain. Et vanlig menneske bruker omtrent 10-20% av hjernen. Bananer er naturlig radioaktive. Og den kinesiske muren kan ses fra verdensrommet.
1: Ja, da har vi mer som telefon.
0: Hallo.
3: Ja, hallo, ja. Det er Edith Karin Jakobsen.
0: Ja, hei du.
3: Hei du. Jeg vil gjerne svare på et takkespørsmål.
0: Ja.
3: Det der er cola.
0: Ja.
1: Vet du hva, nå står det helt stille for meg. Husker plutselig bare Karin.
3: Ja, Edith.
1: Edith, selvfølgelig.
3: Ja.
1: Jeg tenkte på noe helt annet. Jakobsen.
0: Du svarte på colaen.
3: Ja, jeg ville svare på det med colaen.
0: Ja.
3: Det tror jeg ikke jeg fatter.
0: Det er rett og slett det, altså.
3: Er det det,
0: ja? Ja. Altså,
1: herregud,
0: det var jo på 1800-tallet.
1: Det var godt ikke vi har det nå.
0: Så det er stund siden. Så da var det altså betydelig mengde. Men så minket de jo ned på det etter hvert.
1: Og det var godt.
0: Ja.
3: Og nå hadde vi et annet spørsmål da.
1: Nei, men det var jo riktig. Nei, du svarte riktig.
3: Åja, ok.
0: Ja.
1: Neida.
0: Neida. Det er ikke så greit at.
3: Ok. Ja, da vil jeg hilse mye til dere på radioen.
1: Takk.
3: Fin musikk.
0: Takk.
1: Ja, det er Torun sin fordel i dag. Hun har gjort det så godt at.
3: Ja, men det er bra.
1: Ja.
3: Og så vil jeg hilse til Judith og Jan, og Maja må jeg få med.
1: Ja.
3: Og ha en riktig god helg. Og jeg har også sett god kveld.
1: Jo, i like måte. God helg til dere to.
3: Mm. Takk for det.
1: Ha det godt, Edith. Ha det.
0: Jeg tror vi sier hallo igjen.
1: Ja.
0: Hallo.
4: Hallo, hallo, ja.
0: Ja.
4: Det var Else Nikolaisen her.
1: Hallo, Else.
4: Halløy, halløy. Hva koselig, det var gammel som i Lyngdal.
1: Ja.
0: Ja.
4: Ja. Men dere hadde spørsmål om Du hadde i hvert fall lampeskjerm og skjermbilde.
1: Helt riktig det, du frue.
4: Men jeg kan ikke minne spørsmålet.
1: Ja, men det var det. Du skulle bare finne frem til det ordet i midten, og det var skjerm.
4: Ja,
1: så det var helt riktig. Nå kom du rett i boksen, Else.
4: Jo, det.
1: Ja, ja.
4: Det er ikke tid til å gjøre det.
1: Nei. Men der er du nå.
4: Ja, det er godt. Dere er gode.
1: Ja, du er det, du er jo.
4: Og så må jeg hilse masse til dere.
1: Takk.
4: Han som har musikken, vet du.
1: Han som finner musikken, ja, det er Pelle, ja.
4: Ja. Og så kan jeg hilse til Edna på Farøy, Øyvind Løvås må jeg hilse til, Greta Lande, og Jorunn og Arnold Udland, og så masse, masse til dere som sitter der.
1: Takk for det, du.
4: Ja.
1: Mm-hmm. Og takk for at du ringte til oss.
4: Ja, jeg må jo det.
1: Ja, det er flott.
4: Ja, jeg er ikke så mye der selv lenger.
1: Nei, du er jo ikke det, men du kan jo ringe, det går fint.
4: Ja, det gjør vi ikke, det er det.
1: Ja.
4: Mm. Fint er du.
1: Ha det godt, ha det, og god helg til deg.
4: Vi går med deg.
1: Ha det. Ha det.
0: Ja, da sier vi hallo.
5: Hallo.
0: Hei, hei.
5: Det var Jorunn Utland.
0: Ja.
1: Det var Jorunn Utland.
5: Ja, men nå gikk spørsmålet.
1: Ja, du kan tro vi har ikke mye vanskelig igjen til det.
5: Nei, men du er for å håpe det da.
1: Det går sikkert fint, vet du, Jorunn.
5: Ja, vi satser på det.
1: Ja, ja, ja. Vil du ha et ord i ord, for eksempel?
5: Nei, det er det samme. Kanskje noen av de som har fått, som jeg har skrevet opp.
1: Nei, hei. Vil du høre på Toren sine?
5: Ja, nå gikk måltid og alt dette her.
1: Ja, men prøv Toren. Hun har noen, hun.
0: Det er jo sånn fleip eller fakta. Et vanlig menneske bruker omtrent 10-20% av hjernen.
5: Ja.
0: Hva skal vi se, det var... ja, tror du det er fleip eller fakta?
5: Nei, jeg tror det er fakta.
0: Ja, det er faktisk fleip.
5: Er det fleip? Ja. Nei, det trodde vi brukte nå, ja.
0: Hele hjernen blir brukt.
5: Ja, ja, det var jo sant. Vi gjør jo det.
0: Ja.
5: Nei, men da må jeg få noe annet som er litt greiere da.
0: Ja,
5: Jeg ble litt koset det her.
1: Fikk ikke brukt hele hjernen.
0: den kinesiske muren, kan den se fra verdensrommet?
5: Jeg trodde mest det, men det er vel fleip det også.
0: Skal vi se?
5: Jo, hvis du, ja.
0: Ja, det er han alt for smal og kan ikke ses fra hver verdensrom uten hjelpemidler.
1: Da fikk du rett.
0: Nei, hun fikk...
1: Jo. Nei, hun ikke det?
0: Jo.
1: Hun fikk rett.
0: Ja.
5: Jeg mener det.
0: Ja, det var bare meg som...
5: Ja, ja, men det var jo flott da. Da kom jeg i boksen, kanskje.
1: Du kom i boksen sammen med alle de andre som ligger der nede i.
5: Ja, det er flott.
1: Ja.
5: Da må jeg bare hilse masse til dere på radioen. Og
1: takk for det.
5: Så hilser jeg til Tore Lande og Else og Øyvind og til Leif Arne og Sigrun og ellers alle kjente til jeg er med.
1: Ja.
5: Ja.
1: Det er fint. Og takk for at du ringte til oss, og god helg til deg også.
5: Ja, takk for det.
1: Ha det godt.
5: Ok, ha det godt.
0: Ha det.
1: Enda en til med oss.
0: Ja, hallo.
6: Hallo.
0: Hallo.
6: Hallo, er det meg?
1: Ja,
0: det er det.
6: Ja, ja, det er Arvid Medby fra Møy.
0: Hei, hei.
1: Sigmund Medbø?
6: Medby.
1: Medby, ja.
6: Ja. Så du hadde noe... Ord i midten.
1: Skrive, vet du. Sånn.
0: Ord i midten, ja. Ord i midten.
1: Ja, vil du ha ord i midten, for eksempel?
6: Ja, ja, men her har gått den der pølsevev og vevstol.
1: Nei, den er ikke godt, men det var helt riktig. Ja. Da havner du rett i boksen.
6: Ja.
1: Det var akkurat så fint at...
6: Det var ikke jeg som kom på det, det var fruen.
1: Pølsevev og vevstol, ja. Ja, ja, men det er helt riktig.
6: Ja.
1: Mm-hmm. Så da stemte det.
6: Så sitter hele dere våkne.
1: Ja, det var fint. Vi gjør det så godt vi kan.
6: Ja, ja, ja. Så må jeg helse til Kåre Kjellesvik og de som satt der ute, Kåre Birkeland, og Anne-Karin, Else Etland, og Judith og Bente, Jan-Martin Glendranger, Eli og Bjørn, Ove og Jorunn, sitter på Hesjestad og Høyre,
1: ja.
6: Og så Tor Ivar og Lilian, og Anne-Marie, så hørte jeg Ragnar Kjomli var inne,
1: helse, ja, det var.
6: Så må jeg helse tilbake til han, og så må jeg helse til Anne og Geir, Gunevi og Bjørn, og Tore Sahari, og Odd Ivar, Haugen og Kari. Så ja, jeg finner med meg alle. Så sier vi ellers alle som hører på.
1: Ja, det er ikke så dumt. Ja. Mm-hmm. Og fint at du ringte til oss. Og så må du ha en fin helg.
6: Like måte, ja.
1: Ha det.
0: Ha det. Hallo.
7: Hallo, det er Dagny Jakobsen.
1: Dagny Jakobsen, ja.
7: Ja, jeg ringer for Hydra.
1: Ja.
7: Ja, har du fått svar på den der pølsegreia nå?
1: Ja, det har jeg akkurat fått svar på nå.
7: Åja, har du noe annet da?
1: Jeg har for eksempel første og som. Første og som. Ja, og så har jeg kunst og skrin. Kunst og skrin. Og så har jeg appelsin og dyr. Appelsin og dyr.
7: Jeg kan noen av deg. Er det en vennlig spørsmål?
1: Og det har Torun sikkert. Da finner hun noe til det.
0: Det er fleip eller fakta. Banan er naturlig radioaktive. Det er fleip.
7: Det kan jeg aldri tro.
0: Skal vi se. Fire... Altså, det er jo fakta, den inneholder det radioaktive kalsium 40. Men må riktig nok utsettes for stråling fra rundt 50 millioner bananer for at det skal bli dødelig.
1: Det hørtes fælt ut.
7: Ja.
0: Ja.
1: Fikk hun rett svar?
7: Men det galt da. Men det riktig.
0: Ja, da, det gjorde jeg. Jeg ble rekt i det.
7: Ja.
1: Da havner du jo i boksen sammen med alle de andre.
7: Kan jeg helse til dere der?
1: Takk ja. For det, ja takk.
7: På radioen. Og så må jeg helse til Stein Arvid og Freydis og resten av familien på Flekkerøya.
1: Ja.
7: Og så til, for det er så gode lytter. Og så til Gunnar og Kari Skage.
1: Ja.
7: Han ble med å ringe inn.
1: Ja, jeg har hørt han før, ja. Jeg har det.
7: Ja.
1: Ja, men det var koselig.
7: Her til Else var inne. Jeg kan helse til Else og Øyvind.
1: Ja.
7: Og så ellers alle kjent oss til dere.
1: Jo, takk for det, og takk for at du ringte, og ha en fin helg.
7: Takk i like måte.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
1: Ja. Nå var det ikke flere akkurat for øyeblikket.
0: Skal vi høre litt på Eagles?
1: Eagles, hvilken sang er det?
0: New Kid in Town.
1: Å, den er så fin.

0: Ja, det var en fin Eagles-sang det.
1: Ja, jeg liker veldig godt Eagles.
0: Det gjør jeg også. Masse fine sanger de har.
1: Så jeg hadde en venninne, hun var glad i Smokey.
0: Åja.
1: Hun var glad i Eagles. Og...
0: Mm. Jeg liker egentlig begge to også, jeg, men Eagles har veldig mye fint.
1: Ja, ja.
0: Smokey. Skal vi se om det er noen fine innringer til oss?
1: Ja, det kan vi prøve på. Hallo.
2: Hallo, Anne-Kari og Torun,
0: hei.
2: Det er Torun fra England.
1: Ja, hei, hei.
2: Jeg kunne svare på det der appelsinskall og skalldyr.
0: Ja da, og hvem var du nå igjen?
2: Solveig Bø Egeland.
0: Ja, Solveig, ja. Du skjønner, jeg fikk, det er noe tull med kontakten min her. Så det at jeg fikk til med meg helt fra begynnelsen, men nå hører jeg det jo selvfølgelig.
2: Nå hører du det, ja.
0: Mm.
2: Jeg har just kommet hjem fra Skalderfestivalen.
0: Åja, har du hørt noe? Fint.
2: Ja, det var noe fint, og noe som ikke synes var så veldig fint. Jeg er ikke så glad i han der Staceman, så da gikk vi.
0: Åja.
2: Jeg synes det kan være nok nå, han har vært i mange år.
0: Han har jo det. Hørte du på Diddy, eller?
2: Ja.
0: Var hun god?
2: Ja.
0: Ja?
2: Det var hun.
0: Ja, hun var så nervøs, sa hun, men...
2: Ja, ja, det er jo ikke så rart det.
0: Nei, det er det ikke.
1: Hun hadde jo mareritt at det ikke kom noen og hørte på.
2: Ja, hun sa det. Hun trodde det var mamma som kom.
0: Oh, ja. Ja, hun kommer i hvert fall.
2: Ja. Nei, da, hun greide seg veldig fint.
0: Ja, men det er jo bra. Mm-hmm. Ja.
2: Ja, så må jeg bare hilse til dere tre i radioen.
0: Takk.
2: Ja. Signe i Mandal, Ellenor i Kvinnesdal, Tore Iver og Lilian på Møy. Og god helg til alle.
0: Ja. Og tusen takk for at du ringte, og ha en kjempegod helg til dere også.
2: Tusen takk. Ha det, ha det.
0: Ha det godt. Ha det, Solveig. Ha det.
1: Hallo.
3: Hallo.
1: Ja.
3: Ja, er det med?
0: Ja.
3: Ja, det er Åse Lilian Røksland.
0: Hei, Åse Lilian.
3: Ja, hei. Jeg hørte ikke hva denne her svarte på for noe, men ord i ord.
0: Ja.
3: Var det appelsin og dyr du fikk svar på?
0: Ja, hun svarte på det. Og ville du ha sagt?
3: Jeg ville jo sagt skalldyr.
0: Ja, det var det hun svarte. Så
3: men
0: da...
3: Hæ? Ja, du har fått svar på lampe og bilder.
0: Det har jeg jo.
3: Det er jo, ja.
0: Ja.
3: Pølse og stol. Der hørte jeg det var pølsevev og vev.
0: Ja, det var det.
3: Men det går jo med pølseskinn og skinnstol.
0: Ja, det kunne, hvis du sier det, så får du rett på det, du.
3: Ja, det var veldig greit.
0: Ja, for det er jo mange ganger forskjellige.
3: Sånne. Ja,
0: ja. Ja, så da får du rett på det også, Lilian. Det går fint.
3: Ja, så klart.
0: Ja.
3: Jeg kan bare hilse noen bitte på.
0: Vær så god.
3: Tar Ernst og Somkid i Mandal, og Tommy og Beate i Åvig, og Rutt med hunden, og ellers alle kjente.
0: Ja. Det var fint.
3: Takk.
0: Passelig grei hilsen.
3: Ja.
0: Ha det, og god helg, og takk for du ringte.
3: I like så.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Har vi en til?
1: Ja, hallo. Hallo. Hallo. Gjort ut?
0: Jeg vet ikke, det skal være. Ja.
1: Det var en dame på Vigeland, og en tidligere kollega av oss.
0: Jaha.
1: Når vi jobbet på Lindesnes.
0: Åja.
1: Oh, og hun var jo også med i radioen.
0: Ja.
1: Hun hadde just i bursdag.
0: Jaha.
1: Og hun skal feire den i morgen, tror jeg.
0: Åh! Ja, da tror jeg vet hvem det er.
1: Ja. Så den neste sangen har jeg lyst til å sende i bursdag hilsen til Anne Bjørg Vigeland.
0: Den vil vi hive oss på.
1: Ja, kjempefint. Sommernatt i Froland med Together.

0: Ja, nå har vi hørt jeg holdt på å si mye rart. Vi har rett og slett hørt Together, Sommernatt i Froland, så har vi hørt Bjøro Haaland, Hei gamle landevei.
1: Ja.
0: Og så har vi hørt Lasse Stefans.
1: Det regner og regner. Og det gjør det her i Lyngdal nå.
0: Ja, det gjør det.
1: Mm-hmm. Skal vi se, skal vi legge ut noen spørsmål? Da er det sånn cirka, hva kan du si, cirka 50 minutter igjen eller noe sånt av sendingen?
0: Ja.
1: Telefonnummer minner du om det, for du har det så greit.
0: Ja. jeg har gjemt det vekk.
1: Har du gjemt det vekk nå?
0: Ja.
1: Er det noen som kan det? Vi får ringe inn og så får de si du telefonnummer her til.
0: Ja. Neste spørsmål er, hva er telefonnummer til Radio Lindsay?
1: Ja.
0: Nei, Radio Lindsay.
1: Ja, det kan vi si.
0: Ja.
1: Hvis det er noen som vet det, så kan de ringe inn og si det.
0: Mm.
1: Det er fint.
0: Men jeg skal si det, så kanskje de husker det.
1: Ja, det kan hende. Jeg vet jo ikke når ringer noen til Pelle så.
0: Ja, 38, 34, 31, 90.
1: Ja.
0: Ja. Hvilke dyr er verdens største nålevende dyr? Det er også det største dyret som noensinne har levd.
1: Ja.
0: Og mange bein har alle edderkopper. Hvilke plante består det aller meste av maten til en panda av? Og hvor mange mager har kua?
1: Mm. Det vet jeg.
0: Gjør du det?
1: Ja, men jeg skal ikke si det.
0: Nei.
1: Skal jeg ta noen ord i ord? Jeg har et par tre her. Det er første og som. Første og som. Og så er det kunst og skrin. Kunst, skrin. Så er det sofa og unge. Sofa og unge.
0: Ja.
1: Så får vi ta imot en telefon.
0: Ja. Hallo?
2: Hallo?
0: Ja, hvem prater du med?
2: Andreas Odeland.
1: Nei, men hei, Andreas.
2: Hei, hei.
1: Det var koselig. Hei,
2: hei. Ja, takk for det. Det var koselig å høre dere alle.
1: Takk, takk.
2: Ja. Du hadde noen spørsmål om telefonnummer, men det kom jo etter hvert.
1: Kan du det, Andreas? Du kan det vel, du?
2: Ja, jeg kan det.
1: Ja.
2: Så det kan jeg.
1: Ja.
2: Men du hadde jo, det var jo så mange spørsmål at det var jo så voldsomt. Men jeg vet i alle fall, har de første 25 årene av livet har jeg vokst opp på gård. Så jeg vet hvor mange mage ku har, for den er fire.
0: Ja.
1: Det visste til og med jeg.
0: Jeg har jo vokst opp på gård også, så jeg burde jo vite det.
2: Ja, hvis du hadde det, vet du.
1: Ja, men det var greit. Da havnet du i boksen, Andreas.
2: Ja, men det var helt topp, vet du.
1: Ja.
2: Så da har vi det. Så,
1: ja.
2: Så ha en fin kveld videre.
1: I like måte, og god held til deg og Helene.
2: I like måte til dere.
1: Ja.
2: Ha det godt.
1: Ha det. Det var Andreas, ja.
0: Hallo?
3: Ove Bentsen.
1: Hallo, Ove Bentsen.
3: God kveld.
1: God kveld.
3: På vann ser du nå 13,6 grader pluss, sydvest og skyet.
1: Oi, det var hele værmeldingen, det var flott.
3: Og 0,0 millimeter ned på siste døgn.
1: Ja, det var ikke mye å skryte av.
0: Men her i Lyngdal regnet det i Vanse?
3: Nei, men vi trenger regn nå.
0: Ja, det gjør vi.
1: Vi gjør nok det.
3: Og jeg var på Skaldifestivalen i dag.
1: Åja!
3: Jeg var på Kroa, og det var veldig fin musikk for de som er over 70.
1: Du, var det de, og heter de nå igjen?
3: Ove Bentsen.
1: Spillemannslaget, var det de som sang?
3: De var veldig gode.
1: Ja, vi har jo hørt det på de.
3: Ja, de var veldig gode.
1: Ja, de var knallgode.
3: Fra halv tre tida og så utover.
1: Åja. Ja. Vi var der sånn cirka da, men det var ikke så lenge. De hadde pause da gikk vi.
3: Ja, da kan det hende jeg så dere.
1: Det kan gå til henne.
3: Vet jo ikke hvem dere er.
1: Nei, det var, ja, neste gang skal vi vinke eller noe.
3: Og så var jeg også, det må jeg reklamere for, jeg var Skagestad på bruker og hadde veldig fin mat.
1: Det hadde vi jo faktisk, og vi har vært på samme plass som to ganger vi da.
3: Ja, og så var jeg så på de motorene på bruker.
1: Åja, så langt kom ikke vi.
3: Nei.
1: Men vi var på Skagestad.
3: Og så skulle jeg på kirkesenter og ha vafle, men de var stengt.
1: Å, var det stengt, ja?
3: Ja.
1: Ja, men du fikk med deg noe.
3: Men det var prøvdene til sambusanvise.
1: Hva sa du nå?
3: Den pandan spiser ikke den bambus.
1: Ja.
0: Ja, visst var... gjør han det. Kjempe.
3: Ja, han gjør det.
0: Ja.
1: De er jo så søde.
3: Jeg bor på, jeg er litt på Spangeri, men jeg har ikke treffet de der, for jeg bor.
1: Ja, men de er jo så skjønne.
0: Ja,
3: visst er de det.
1: De er noen små... Vær så god!
3: Din militære Edith og Venke Tønnesen og Udo Steen Stilufsen og så Solveig og Sivelin Jan Terje og Randi altså kameraterne i Bua på Stave, han ringte jo tidligere her.
1: Ja.
3: Og så Ronny Fidje var jo på luften og kaffegjengen på Vanse som vi treffes hver morgen klokka 8 og prostatagjengen vi treffes i Tarsund klokka 10.
1: Oi.
3: Og så kaffegjengen på Bua på Borhaug på Kaja, Sigbjørn Vestvik på Spangeri, og så Røy Gabbers i Lillehavn, Paul Harry og han sikkert, det må vi ikke glemme.
1: Må ikke glemme de, nei.
3: Og Kjetil og Rita, og så en fin hilsen til dere, og takk for veldig god musikk.
1: Tusen takk for det, det er Torun takk. Som har musikken i dag.
3: Det er sånn musikk vi hadde i ungdommen.
1: Ja, ikke sant?
3: Du kan vel huske Folkeparken?
1: Ja, husker jo den.
0: Det var før min tid.
1: Ja, jeg husker den.
3: Ja, det var gøy det.
1: Ja, det var det.
3: Jeg holder opptatt, men takk for fin musikk og så at du holder oss med fin underholdning på en fredag.
1: Takk for det. Ja. Og takk for du ringte, og ha en god helg.
3: Og så med hilsen til Anne Bjørg, hun hadde ikke hun i bursdag.
0: Ja, hun hadde for noen dager siden. Og så med
3: fin hilsen til Anne Bjørg.
0: Ja.
3: Fint det, ha det godt.
1: Ha det.
0: Da kan vi si hallo igjen. Hallo.
4: Hallo, det er Kåre Kjellesvig.
1: Hei, Kåre Kjellesvig.
4: Ja. Jeg vil svare på et spørsmål.
1: Ja, vær så god.
4: Det største dyr som

0: Frøken Freken.
1: Frøken Freken, ja. Det var det. En fin sang.
0: Ja, det er det.
1: Mm-hmm. Men nå har vi et par telefoner med oss, tror jeg.
0: Hallo.
2: Ja, hallo, var det meg som er inn på nå?
1: Nå er det deg som er inn på, ja.
2: Ja, ja, det var Kåre Birkeland på Kvinnesdal.
1: Åh, hei Kåre Birkeland.
2: Ja. Så nå hører jeg meg selv, jeg tror jeg må...
1: Skru ned radioen.

0: gånger. Jag tror jag går på do.
1: Jag går på do.
0: Ja, för det är då fint att höra, ja. Inte på den ekon.
1: Ja, det blir så mycket eko det är inte. Nu börjar det snart att bli sån att man måste se alla kåren som ringer. Det är inte bara Øyvind längre.
0: Ja, en del.
1: Ja, nu blir det flera kåren. Ja, inte bara Øyvind.
0: Nej, jag tror det är bara mer kåren eller Øyvind.
1: Ja, det är inte långt ifrån.
0: Ja.
1: Ja,
0: nu kom det, men... nå har jeg et spindelsvæv i hånden her.
1: Åh, har du spindelsvæv?
0: Nå lyker lidt, men det gør sådan noget, for vi har fire ben på hver side og 8 til sammen.
2: Jaha, ja.
1: Ja.
0: Er det ikke det?
2: Jo, et øjeblik, så skal jeg se. Ja, det har 8.
0: Ja.
2: Ja, så det er ganske
0: rigtigt. Så det er da... Då kommer jeg jo i hatten, siger jeg.
1: Ja, i hatten eller i boksen.
0: Ja.
1: Det er godt ikke, det er bare meg som har spindelvev da.
0: Nej, men altså det er i grunden nyttedyr. Det er jo ikke noe greit å ha, det er jo ikke det, men de tager jo på det flue og litt.
1: Ja, de gjør det.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Og så var det ulykka hvis vi, det ble mer lært i for om vi var små, at vi skulle ikke drepe det, for det betydde ulykka.
1: Ja, det har jeg jo hørt.
0: At, ja, det er det.
1: Ja, så nå har jeg begynt å prøve å ta de i et papir og så hive de ut, i stedet for å hive de i do eller knuse de.
0: Ja, ja, just.
1: Det, jeg husker det fra vi var små, at vi måtte ikke drepe de.
0: Nei.
1: Av en eller annen grunn.
0: Ja, jeg vet ikke heller hvor det, men ble jeg rett og slett opplært
1: av det. Ja, det har jeg hørt det.
0: Ja.
1: Ja, men da fikk vi vite det og mange bein vi hadde.
0: Ja, det var just det vi gjorde, og så er med til helsen han.
1: Ja, vær så god.
0: Mm-hmm. Og da helser først og fremst til dere, så heller dere med selskap.
1: Takk for det.
0: Det er voldsomt greit, ja. Så jeg hører jo hver fredag, og...
1: Ja, du er god til det.
0: Så alle tre som er dere, og så en spesiell helsen til Aslo Pedersen, hvis hun ikke var inne.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei, jeg har ikke hørt, og jeg tror jeg har hørt mest. Og så hjemme Arvid Midtby og Malvin Møy, og så Hans Hansmark var jo inn.
1: Ja, det stemmer.
0: Og så vet du med, Wenche Tønnesen kan møte med, og Malvin Møy.
1: Ja.
0: Og så glemmer man alltid noen, så i grunnen så er det meste bedre å si at på det kjente og ukjente, for da får vi med og kalle ihop.
1: Ja, det er helt riktig det, Kåre. Ja. Helt riktig.
0: Ja, og så ønsker alle en god natt når den kommer.
1: Jo, i like måte så der, og takk for du ringte til oss.
0: Ja, og så helt til slutt, så må vi skrøyde litt av det som gir gaver hver fra. Og så er vi også heldige, jeg har vunnet to pizzaer.
1: Har du det?
0: Ja, det har jeg.
1: Er de gode?
0: Og det er så gode, det er så gode at jeg kan anbefale, at hvis de ikke vinner, så kan de gå og kjøpe.
1: Ja, det er sant.
0: Jeg synes de er flinke, de som husker på å kjøre.
1: Ja.
0: Ja, det er sant. Så man skøyder de som gir gaver.
1: Ja, det var fint. Det var veldig greit sagt. Takk skal du ha.
0: Ja, fint det. Da må dere ha god natt når den kommer.
1: Jo, i like måte.
0: Ha god helge.
1: God helge. Ha det.
2: Ha det.
1: Har vi en til? To eller et par, kanskje.
2: Hallo? Hallo? Hallo? Nei.
1: Nei, den forsvant. Ja, jeg tror det kom en til.
2: Ja. Hallo?
3: Hallo, det er Bente.
1: Hvem er det?
3: Det er Bente Nedrejord som ringer.
1: Bente Nedrejord?
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja. Du hadde spørsmål om kunst og noe.
1: Ja.
3: Kan det være malerskrin?
1: Ja, kunstmaler og malerskrin. Helt riktig.
3: Ja.
1: Det ble så riktig som det kunne bli.
3: Ja, jeg vil gjerne hilse noen.
1: Vær så god.
3: Og det er til Aud på Lista, og til Kåre Kjellesvik, og til Arna og Øystein. Også til dere på radioen.
1: Takk for det.
3: Ja, ok.
1: Ha det godt og fin helg til dem.
3: Ja, takk i like måte.
2: Ha det.
4: Hallo. Hallo, ja.
1: Hei, hvem har vi med oss?
4: Det var Gunnar Skage fra Flekkerøy, ja.
1: Gunnar Skage?
4: Ja.
2: Ja.
4: Jeg ville svare på, hadde ikke jeg spørsmål om ferskvannsfisk, så hette det tryte og skjebbe?
2: Ja.
4: Det er abbor?
2: Ja, visst er det det.
4: Ja.
2: Kjempe. Da gikk,
4: du og da vil jeg hilsa til dere først og fremst.
1: Takk, takk.
2: Takk.
4: Og så vil jeg hilsa til Stein Arvid og Frøydis her på Flekkerøya, og til Maj-Lis Tønnesen, og ikke å få glemme min gode venninne på Hidra, hun Dagny.
1: Ja.
4: Som sendte helsing til meg tidligere.
1: Ja, det gjorde hun nok.
4: Ja. Og så må dere ha en riktig god kveld og en god helg til alle lytterne.
1: I like måte, takk for du ringte.
4: Ja, bare hyggelig. Ja,
1: ha det godt.
2: Ha det.
4: Ha det bra.
2: Hallo.
5: Hallo.
2: Hallo.
5: Det var Judith Kvelland fra Flekkefjord.
1: Judith Kvelland, ja, hei Judith.
5: Hei, jo. Du, jeg ville svare på det der med kunst og skrin.
1: Sånn, jeg måtte bare skrive litt.
5: Ja, ok. Vil du finne svar på det, kunst og skrin?
1: Jeg fikk akkurat svar på det nå, ja. Og hva er det du hadde tenkt å si?
5: Jeg hadde tenkt å si kunstmaler og malerskrin.
1: Det var riktig, men det har jeg altså som sagt fått svar på.
5: Ja, men vet du, hører jo ikke jeg når jeg sitter...
1: Nei, men det er ikke så godt. Men jeg har et til, og det er sofa og unge.
5: Ja, det har jeg studert litt på. Den har jeg ikke kommet frem til noen ting.
1: Å nei. Tror du det ofte er en mannlig person som er med i bildet her? Sofa og unge.
5: Er det en mannlig person som er inne i bildet?
1: Ja, tror du det er de som ofte blir kalt for dette?
5: Ja. ja.
1: Tror du?
5: Ja. Det kan du si. Jeg kommer ikke på det ligger, men har du ikke et ja og nei?
1: Det har jeg vel ikke, men jeg tror Torun har noe sånn fleip eller fakta. Ja. Om du tror det er riktig eller ikke, det kan du kanskje ta.
5: Det kan jeg heller ta.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Finnes det flere trær på jorda enn stjerne i Melkeveien?
5: Ja.
2: Skal vi se?
5: Nei,
2: ja,
5: det gjør det ikke.
1: Det var riktig, da fikk du rett.
5: Det var riktig. Det var så lenge før du svarte, så jeg tenkte det var feil.
2: Jeg måtte bare finne svaret.
5: Ja, skjønt. Ja, ok.
2: Ja, så det...
5: Ja, men det er bra, da vil jeg hilse til noen.
1: Vær så god.
5: Ja, jeg vil hilse til Malvin Møye, takk for hilsenen. Og så vil jeg hilse til Edith og Jonny på Vigeland. Og Kåre Kjellesvig og Røy, så sitter dere i stuen. Og så til Rutti og Steinar. Og Ingrid og Aslaug og Vigdis.
2: Ja.
5: Og så kan jeg hilse til Kåre Birkland også.
1: Ja, da blir han sikkert glad.
5: Og Jan Martin Glendanger, han har ikke hørt.
1: Nei, han har ikke ringt.
5: Han kommer nok.
1: Det kan hende, han har enda en liten stund igjen å gå på.
5: Det er det han er.
1: Ja.
5: Og så vet du hva? Så vil jeg hilse til en dame som jeg traff på bussen her for en måned siden, siden jeg var på vei til Arendal. Eller, og da traff jeg en dame som jeg snakket med på bussen, og hun spurte plutselig om jeg ble ringet på Lyngdal Radio.
1: Ja.
5: Så sier jeg, ja, det gjør jeg.
1: Det gjør du jo.
5: Så kjente hun meg igjen, og så var det altså en dame som heter min kjære Edith.
1: Edith?
5: Ja, så han er Ove Benson.
1: Ja, så kona hans er. Ja, men det...
5: Ja, så jeg vil helse til min kjære Edith.
1: Ja, men det var jo koselig.
5: Ja, det var
1: det. Det er jo gøy at den kan komme borti sånn.
5: Ja, ikke sant?
1: Ja, visst er det det.
5: Ja, men det er greit. Da må dere ha en fin kveld videre, er det snart. Sengetid?
1: Ja, det er jo en stund til. Ja.
5: Ja.
1: Men da må du ha tusen takk for du ringte, og ha en fortsatt god helg.
5: Ja, i like måte. Ha det godt.
1: Ha det. Det var Judith Kvelland, ja. Det var jo litt gøy at hun møtte deg på bussen.
2: Ja.
1: Som kjente hun igjen kanskje bare på stemmen, muligens.
2: Ja.
1: Det har hendt at vi også har blitt kjent igjen når vi har stått og pratet. Er ikke det dere som er på radioen?
2: Jo, jo.
1: Har du også det?
2: Ja,
1: Ja.
2: Men skal vi høre litt på Ole Ivers? Samefolkets land.
1: Er det den? Ja.

0: Var ikke det en fin versjon, Torunn?
1: Jo, veldig fin erstatning for...
0: Og så var jo liksom Johnny Cash med innimellom også da, vet du. Ja, og han som synger her, han var gift med datteren til Johnny Cash.
1: Ok.
0: Mm. Rodney Crowell heter han.
1: Det du vet.
0: Ja, vet. Det bare kommer røsene sånn, så hvorfor skal jeg huske det liksom? Men sånn er det.
1: Ja.
0: Fin sang uansett.
1: Ja, men vi har to telefoner.
0: Det har vi. Kom inn, kom inn.
1: Kom inn, hallo.
2: Hallo?
0: Hei.
2: Hei, kan du gjette hvem det er, Al-Kari?
0: Må jeg tenke, Kirsti? Nei, vent litt nå.
2: Nei, du har dedikert noen sanger til meg.
0: Nei, det er ikke sant.
2: Ja.
0: Er det det?
2: Ja, Tracy.
0: Er det Tracy? Nei, men så gøy. Tørte du virkelig å ringe?
2: Ja, jeg måtte vente litt. Det var litt ukomfortabelt.
0: Var det det, men det er jo ikke det nå.
2: Ja, ja, ja.
0: Vi skravler så ofte, vi vet du.
2: Ja,
0: ja. Ja, men det var...
2: Jeg kan dette.
0: Ja, men da kan du se. Det er i hvert fall ikke verre enn å ligge i en MR-maskin. Vet du?
2: Nei, det er sant. Ja,
0: men har du hatt det fint i dag?
2: Ja, ja.
0: Har du hatt det fint?
2: Litt på skalder, ja.
0: Ja, det så jeg jo.
2: Ja,
0: har du vært i båden?
2: Ja, var litt grann. Ja. I morgen.
0: Ja. Mm. Nei, men det var ordentlig gøy at du ringte. Jeg fant ut at jeg måtte spille Belinda, vet du.
2: Ja, ja, jeg hørte det.
0: Pretty Belinda. Er det noe du skal svare på, fant du, Tracy?
2: Ja, jeg kan dette med de forskjellige fisk.
0: Ja?
2: Jeg tenkte, når vi har hatt små barn, den der Nemo.
0: Ja.
2: Han er en klovnfisk.
0: Klovnefisk, ja, det har du så rett i,
1: ja.
0: Han er jo så fin. Der klarte du det med i gang.
1: Nå kom du i voksen.
2: Ja,
0: men det var koselig.
2: Ja, men da snakkes vi igjen.
0: Det gjør vi, vet du, Tracy, og det var kjempekoselig du ringte. Så må du ha en kjempefin helg, og så ses vi snart plutselig, vet du.
2: Ja, vi
0: gjør det. Yeah, bye bye, okay. And sleep tight.
2: Bye.
0: Bye.
1: Ja,
0: det var jo koselig.
1: Ja.
0: En som aldri har ringt inn før.
1: Ja, kjempefint.
0: Det er alltid gøy med noe nye.
1: Ja.
0: Og det var hun som heter Tracy Belinda, så da ble det Pretty Belinda til hun.
1: Ja.
0: Ja, nå begynner det å nærme seg. Nå er det ikke lange tider igjen, men jeg ser Pelle holde på med en telefon.
1: Ja. Det var en som hoppet ut, så kanskje det...
0: Var det det? Hoppet hun inn igjen?
1: Ja, vi får jo håpe at hun greier det.
0: Ja. Kan vi se?
1: Mm-hmm.
0: Om det er noen som vil prate med oss? Hallo?
3: Om det er noen som vil...
2: Hallo, ja.
0: Hei.
2: Det er Aslaug Pedersen på Engel på Tampen.
0: Aslaug Pedersen, ja.
2: Ja. Jeg ikke hadde tid å ringe før i kveld.
0: Å nei, men nå var det akkurat på tida.
2: Jeg har renset måltid da, så de er oppe på heier og fylt.
0: Nei, har du fått mål, så målte det er jo så deilig.
2: Ja.
0: Så nå kan du lave måltekrem.
2: Ja, det blir nok det, ja.
0: Ja. Det blir godt.
2: Noe spørsmål jeg ikke akkurat... funnet ut og svart på, men jeg hører om noe kan svare på når jeg vil oppe her.
0: Ja, Torunn har noen vanlige spørsmål, så hun finner sikkert et greit, jeg tror du ikke det?
2: Ja, ja, men det er nok så litt fint, ja.
0: Kan vi se om hun finner?
1: Ja, vet du, hva kalles organene som gjør at fisken kan puste under vann?
2: Det må vel være gjeldene på fiskene.
1: Ja, visst er det det.
0: Helt riktig.
2: Ja.
1: Det var ikke
2: lærere. Nei.
1: Neida.
2: Det er greit, ja.
0: Da havner du rett i boksen sammen med alle de andre.
2: Det er flott, ja. Det var så vidt at det er nøyda.
0: Ja, da.
2: Jeg helst tilbake av alle som hører på, og dere på radioen, og jeg hilser inn for Kåre Birkeland, kan jeg hilser spesielt til han, og så kan jeg si hun, Anne-Helene, oppe i Nettlandsnes, kan jeg hilse til.
0: Ja.
2: Og så ønsker jeg bare god helg til alle som hører på.
0: Ja.
2: Så kan man høre trekningen, eller
0: ikke? Ja, det blir jo ikke så lenge til nå. Og tusen takk for at du ringte til oss.
2: Ja, takk og like måte, ja.
0: Ha det godt. Ha det.
1: Se det.
0: Ja.
1: Skal vi ha noe musikk?
0: Ja, skal vi det? Nå er det da.
1: Tommy var nett. Stand by your man.
0: Oh, yeah.

0: Ser det, Anne-Karin?
1: Ja. Hva har vi gjort nå?
0: Nå har vi foretatt en trekning.
1: Ja, uten politiet til stede.
0: Men du, altså, egentlig har det vært helt vilt i kveld.
1: Ja, jeg synes også det.
0: Altså,
1: vi får bare takke alle de som har ringt. Det er mange.
0: Jeg kommer til å drømme om spørsmål.
1: Ja, du får bare gjøre det. Nei, det har vært så koselig. Det har vært så mange som har ringt.
0: Ja, helt.
1: Synes ikke du?
0: Jeg synes det at vi må takke disse.
1: Ja, det tror jeg vi riktig kan.
0: Så mange lytterne som står på og ringt.
1: Ja, som har sagt så mange fine ord til oss og alt mulig.
0: Ja, helt.
1: De har jo det.
0: Og så har han Ole som har jobbet.
1: Ja, Pelle, ja. Han ordnet opp. Hadde ikke han vært der, så hadde ikke mye vært der heller.
0: Nei.
1: Men, vi har altså foretatt en trekning. Skal vi ta første eller siste premien først?
0: Vi må begynne på bunnen.
1: Må jeg begynne på bunnen? Om det er bunnen eller ikke bunnen? Det er altså tredje premie. Det er et par handsker, gode og varme. Kanskje ikke akkurat til bruk nå, men det blir jo vinter og høst også. Og det var altså Arnold Utland som vant de handskene. Så var det andre premie, det var en som hette Roy Kjellesvik, og han vant en fin, stor paraply. Og så er det altså første premie, Erik Larsen, jeg tror han fra Søgne. Han har vunnet gavekort på pizza fra Harris Bageri i Alléen her i Lyngdal. Og de tre personene som har vunnet nå, de må ringe inn når sendingen er slutt. Fordi at vi må ha adresse og telefonnummer og hvordan de har tenkt å hente dette. Og forskjellige ting. Så hvis de kan være så snille og ringe inn når sendingen er slutt, så skal vi ordne opp i det. Så da sier jeg bare tusen takk for meg og for at Torun har vært med og hatt med så masse fin musikk og fått så mye skryt av deg da, hun.
0: Ja, uff.
1: Ja, men det var ikke
0: taget,
1: ja, du, hun ligger jo lavt under her.
0: Ja.
1: Hun synes dette er så fint, så det er stjerne i øyet på henne.
0: Ja. Ja, men
1: ja. Stein Helge og Morgan, ja.
0: Ja.
1: Ja, at vi må hilse de og si takk for. Ja. Si at de har, de er, den ene er ansvarlig redaktør, og det er Stein Helge Nilsen. Og så er det
0: Morgan som er daglig leder.
1: Ja. Det kan vi. Og så kan vi jo si og hilse de og si god helg til de også.
0: Det er ja.
1: Er du enig i det?
0: Ja, lurer jeg det.
1: Ja. Så da sier vi bare tusen takk til alle som har ringt, og alle må ha en kjempegod natt og god helg.
0: Ja, god helg.

Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

Gene Rockwell. Ja, han ønsker at du må få en drøm med han. Ja, hvorfor ikke? Gene er vel kjekk og fin og grei, han skulle tro. Her skal vi få lytte til denne Gene Rockwell.

låt Arne Sørensen og Mitt barndomsparadis, så skal vi holde oss i 2011. Da skal vi over til Olivas Alle har sin egen stjerne.

Ole Ivars, og alle har sin egen stjerne, så skal vi holde oss I 2011. Og da skal vi over til kontrast. Vi må ta den tiden vi trenger.

Chips, så skal vi over til Christer Sjøgren og vikingerne. Da skal vi ta en tur til Hawaii. Blue Hawaii.

0: Hei, dette Arne Benoni. Her på Skansat Radio spiller de den beste dansemusikken.
1: Nå hører du på to timer musikktimen med Arild på Skansat Radio.

Bergeren, som du ringte fra Filéen. Da skal vi helt til 1988, da var det en radiokjennis som heter Jørgen Klips kom ut med en låt. Den heter jo Vai, men han synger om min Borghild.